0: qeven. Sonte flihet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndezur.
1: Club FM, kafe radion.

E ka thënë Einsteini. Ka dy vende në botë ku koha ka më shumë rëndësi se sa puna që bën aty. Burgu dhe shkolla. Apo, se ka thënë Einsteini.

se njerës ka si punë ime që nuk i zëgjumi sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.

Çdo gjë me moshë është. Kur isha i vogël kisha frik nga errësira. Tani që u rrita, kam frik nga dritat. Vetëm ta shikoni se si bëhem kur vjen fatura e dritave. Klab FM, Kamer Radio. Edhe në errësirë.

ti nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër, që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Club FM, Kafe Radio.

Ata linja këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që

edini. Ata e quajnë ëndër amerikane sepse duhet t'ja fusësh gjumit që ta besosh. Ja, më mirë po dëgjoj.

0: Në komshiut që hyri duke bërtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

tha ajo gjithë gas. Ah, sa doja që të isha gazet. Gjithë ditën do rria në duart e tua. Ktheva kokën dhe e vura re me vëmendje dhe u përgjigja. Sa mirë do ishte. Çdo ditë do kisha një të re në dorë.

0: Oh, mos, të lodhi libri, ha? Mirë, dëgjo pak muzik. Një këngë që për 3 minuta tregon gjithë historinë.
1: We're alone now, and I'm singing a song.
0: Club FM, Kape Radio.

E, sa e çuditshme, ti e hapa televizorin vonë dhe vazhdonte një debat politik. Mu duk sikur sapo e kishin filluar. Me një fjalë, nuk isha humbur asgjë.

0: I feel good. I feel good on Club FM.
1: Sa huzjova tani në mëngjes më tha gruaja.
2: A fjetë e mirë?
3: Jo,
1: i thash. Bëra disa gabime.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. 101.7 Radio Club FM.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë

kolegë. Më pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

Boh, qa tërë si. Mirë që java i ku kotë pasot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

0: Ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa klasë nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, kumshja ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, cover radio.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM.
1: Club FM, Kape Radion.
2: Obori juaj meriton stil. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt stil.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
6: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
7: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë largë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
8: Mirë mëngjes. Mirë mëngjes për gjithë.
9: Good morning edhe për ata që na ngojnë prej Kinës.
8: Oh, good morning for international çan, dëgjues ndërkombëtar.
9: Good morning.
8: Mirë mëngjes Bled, mirë mëngjes.
10: Mirë mëngjes, këtu jemi.
9: Mirë mëngjes
8: për gjithë juve që na dëgjoni në frekuencën 101.7. Ky është klubi mëngjesit me juve në këtë të martë të 23 qershorit. 20-26.
9: Klubi Bukuroshav.
8: Ue, Shefkini për dhe të shto.
9: Jo, edhe onë e thashtë për Shefkini. Vetëm, për du me lëbdu.
8: Hitë si jomi sigur, si të
10: bërë. Sus, jomi sigur. Han debat.
8: Ha diskutim.
9: Si jeni si kalut, aprilut me uzgjua, po të farloje tjera.
8: Shëro, u boni farutine që këpune a mënqesit. A, bëden. Qëra, halon nuk më me uzgju pa alarm. Po prap mirë. Ande pe vrej që uartë koha, hajde, dhe më nënë, po të mësë e ke trupe, well. Se t'ja më sobe t'ja lase, i ke bode, ose një një muje gjysa, dy gati.
9: O, dje, ngëm, meta.
8: Ande, në story
9: interesante. Meta me qëtë Froncën, mla, dhe më të dirë mora një.
8: Froncën,
9: dhe dikur t'ashtë të qëta, po flej. Me nëzim zhu, të më nëshërë, gjendje.
8: Dhe është problematike kjo për gjithë ata që shohim futbol, shpeshë më thojnë, u shohën tre, po është një lojë se ke qërë Argentinën, edhe po shohën për shtekive dhe forta, se nuk po shohën për qëta është të lujë dikush, Jordania më dobet me dikona.
9: Po, ke, një me Irakun, po besoj që vishë...
8: Iraku, një me Iraku hukë?
9: Me këto më falë...
8: Jo, vëllë, mos ka fitu Algeria, më startë mërzi.
9: A fitoja, një i lash, minuta dhe fundit.
8: Ne për Algerin, edhe kë ka mbyllë ndeshe që se këtu jemi edhe në live. Mujna dhe me komentu në ndeshe, bletësit. Po duke një ditë e bukët me mëngjes, mirë, por nuk e di që atë them gjatë ditës do të tregoj më vonë. E përsa përket modit si do tjetë, mirë po...
9: Kemi mëngjesi, ca mirë mëngjesi.
8: I kanë shumë mirë mëngjesi, kush na thot?
9: Mirë mëngjesi na thot Halime.
8: O Halim, shumë
9: mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi.
8: Mirë mëngjesi në 049 55 11 44. Kush do të shpërndajë dëgjon mund të më na shkruaj, edhe më na thoni mirë mëngjes, më na tregu ku po shkon, çfarë po bën, cilat janë aktivitetet ditore. Kredojmë i ditë na, jam shumë kurios.
9: Babi jam përna shumë përna thëtë mirë më në gjesë.
8: Mirë më në gjesë, abre.
9: Duna mi e registru numërën e klubit, bre, se gjithë më shumë më sashtone.
8: Po, dhe, po, letë në shkru në shto, kemë qef kolektivisht me letu.
9: Kolektivisht, po, ju përshëndet.
8: Përshëndesim shumë, babin.
9: Përshëndet,
8: një ditë sa më të mirë, një ditë sa më të mbarë, sot e martë, për para ku kom pazarë, bletë, po tash pazarën e kanë lënë.
10: Ditë pazarë.
8: Po, ditë pazarë, po tash djelen për bojnë dhe pazarë, ka ndryshu hesapet.
9: Po, bëlele dova një lajmë, po thonjë që s'po ka shqitje heq, ishë në ku këtë pazarit djeles.
8: Po, vëllë s'po ka, të edhe, që ura, për shem, ura puna gjitha nej, nuk po ka punë. Mirë, urojmë që gjërat vinë duke u përmirë. Kush po ka punë, po kanë qëta me motora, blet, qëta me trotineta, po, veç ishe në për rrugë.
10: Veç kisha dhe një kureshtje, ma shu një kureshtje, a i tibi me kombi në bardë, apo ta zënë më rrugën e
8: jo? Jo, mos keso,
9: hajde
10: për hajde.
8: Nuk e di ku me, shalas del mo, anë shta unë njësa, unë njësa ma herë.
9: Unë njësë
8: në detin ashta. Ja, që u më kujtu, ma herët jom njësën sot. A, më dujë qërë njësë ashtë, nuk më dujë.
10: Por e se mboni me rakurës të
8: bakë. Komenal. Këtë nga shkrimu qësa shkrimu.
10: Unë e omaj. Apo shofere, kujdes.
8: Një shota shofere ashtë, jo. Ja, kom pak shtë, e kom identifiku. E kom identifiku. Nuk kom mirë kërë identifikon që ta.
9: Del pun.
8: Nuk kom mirë, a shkojmë e kongën e parë.
10: Shkojmë, Maneskin, the driver.

0: You the drivers, që jeni në përvetura tuja.
1: Ku jeni? Ku jeni?
0: Pyo drejtohemi drivers, se mas shumë di drivers në të zhojnë. A dendi, duke, a di kush jemi në alë? Na jemi pasajeri këtu anën, që rrënë dhe i folë, që se lenë me flajtë
2: më nxes.
0: Mirë më nxesit gjithve. Pleuratin a thot mirë më nxes, Klubisa, kërkoj falje për tje që nuk jem lajmru. Pleurat, i falur je. Të lutëm, mos mungo. Mos mungo se kështu e kemi ne. Kështu që mirë më nxes për gjithë edhe shoferët, po dhe pasagerët të cilët janë me shoferët, se nuk është punë e lehtë me qenë pasager në rrugë gjatë, a dinti?
2: Pse po tu?
0: A ke qëllu në erë pasager në rrugë shumë gjatë?
2: Po mëre.
0: Edhe?
2: Ndashme, kjarë ndashme autobus.
0: Apo ishe mua, a je për aty në muhabet qoreve, muhabet gjigeve, që me dhonë, muhabet lafatoreve?
2: Mvarët, nëse shosë që shoferi ka nevoj për me full, foli.
0: Ka nevoj zed,
2: po nëse jo, im shëllësit
0: jo, më të pëtë mërshën qaf. Bylendin adhët mirë më nxesi, mirë më nxes Bylend, edhe mirë më nxes për gjithë juve në 049-55-11-44 në shkruane në tregoni ku jeni, në thoni një mirë më nxes se kënë qef kështu me.
2: Mirë më nxesi në adhët besartë.
0: Me të shkruoj besartë.
2: Në fakt, adhët mirë më nxesi yje.
0: Ku je më i besartë, ti që shtu që puna, na u ke bo me korespondenci besartë.
2: Po bre.
0: Në ke po, një herë shkru një herë jo.
2: Një qapë shumë për herë të fundit besuar, ta në ka shutë premtën.
0: A, jo, s'ko ka largë, se të vikendë si në apu në këto. Po për në do këtë largë, përshë, kem qëtë, kem qëtë.
2: Na, familiarizu mu.
0: 23 shërshor, 23 shërshor, dita kontare e hidratimit, National Hydration Day, këka. A që kjo hydration atranej në futbol, të muno loja ka 3 minuta, Allah, qa ka përët.
2: Qëre, ajo movis po dje që është forme reklamës që jënë të shfrytu.
0: Normal, anë e kërkë shfolla i vandajje. E ke po?
2: Jo.
0: Kështë pse duhet bletë që të hydration day me bo?
3: Duhet se me gjak punën e ta qëkretës janë me karburant, asë bëmë
0: filmë. Edhe ajo po.
3: Të lutem.
0: Që është tja tjetër, që ta lojtartë kur folin për që si gjona, ati që është shtyhen për 1 million euro atë në për tavolina. Jo vi, jo zvi, jo po ma robën që kash.
2: A dhe për mu?
0: A kur media do me marë pare prej commercial se kështu? Jo, s'kini nevoj me... A jeti qaj që po kapësh atje me klube, jo mësmi mërë që ka shpo.
2: E kam prish bre qëto, jo shumë mirë pas ka po.
0: Qa bre ka po?
2: E kam prish me qëto hydration break.
0: A
2: parët
0: ti
2: bukishe
0: për mi marë, ha?
2: Leti parët, për edhe për shqikus për shpak.
3: Aty.
2: Pa lidhje.
0: A jërë aty, ble. Leti pi mujë sa ma shumë, el, në zeta dje 30 grad temperatura në LA.
2: Po, amon, në po është temperatura e njëjtë në stadiume, i kam bu kushtet fantastike.
0: E vërtit është se mëra na diku një 7-8 grad ose 9 grad.
2: Jo, mëre 14 për jashtë, se bashkë nga Sharlindin.
0: Je, këshyra unë 21 grad ke në Dallas. Do më thonë 30 e diçka ke jashtë, 21 grad ke mrena ambientit. Ma shqitja të me zyrtarisht.
2: Po, si ke mrena ambientit jenë të majtë 20-25, që është shumë normal. 14 ke për jashtë, 25 e majtë shumë mrena.
0: Nuk bëm papi u jenë.
2: Kështu që uj po, po, ju me në alojen të
0: jatë. Në alojen pa uzë, të time out. Time out është, adin si në basketball. Time out, ajde me folë këtu, që shpja bujna.
2: Time out, di që me thumë volojnë. Në besuartë, apo thotë, nuk po jëmë gjithë ditë para ditë në punë. Taj kur po jo ma zite, flaj ma shumë.
0: Bravo, besartë.
2: Alojnë, besartë.
0: Lumja tje për veti.
2: Me arsy e kipro.
0: Lumja tje për veti, oj, besartë.
2: Bes flaj.
0: Sa ma shumë uj me pi, po thot, për shkak të Hydration Day.
2: Mun ka këtu, prej që kom njësë në klub.
0: Normal,
2: hajrin. Dhe më po mëngjesën, e pi, dikon një litër.
0: Koka dhe... A, një litër vishë mëngjesën?
2: Po, në klub kur jëmë, këtu punë.
0: A, okej, edhe në dhe
2: gjithë ditës nësë? Po, e kom pas një kolegë, Torin. Ma bëjke të qashë nuk për nujë, sa që edhe devën e kompleksën.
0: Pink Flamingo Day.
2: Zvërnici.
0: Po, koka dhe Runners Selfie Day. A vrapove djenë në Tokio? Për ndryshe Tokio është të këbashe, bled. Se më sa menoj njerës më qina
2: më njerë për njerës. Me vrapu jo, veç një etje.
0: Bona dhe etjet letë
2: dhe. Sa më aktivizu?
0: Qështu, nuk e di që pas ka nëjës. A, që ko ka National Typewriter Day. Kjo që e patëm
3: makina shkrimit.
0: Makina shkrimit. Edhe ko ka
2: daktilograf.
0: Public Service Day.
2: Po, kjo ke pri OKB-sa.
0: Po.
2: Qështu, zyrtore, oficiale që
0: paska të bëne. Paska ca dit, do të me bo një dit edhe nana një, a kina ide për me bo një dit tonë, në kështë personale, se pëllot dit kështë, e ke po, dita si dit, këse dita e mikrofoni, dita e derës, bravës, derës, dita e qa përdi.
2: Duna me menu diska pak ma kreative.
0: Dita.
2: Ma kreative edhe, du të me këshyra, e kanë shpika, ka, a më kanë lënë mu.
0: A? Po, po që ta den, jo, ti e njëherë e ideon, që apo të në me bo qëfar dite me bo, tani e hullumtojmë aty, a është ajo dita e existën, nëse jo, e patenton edhe e bon tonë.
3: Edhe e certifikojmë.
0: Që e besart, ashtu piju i. Bravo, besart, bravo, besart. Sa më shumë ujtë me pi.
2: Besart.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, sa po kemi fillu klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, do t'jemi bashkë deri në ora 10, këngë e radhës Sunrise.

0: Diell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti në klubin e mëngjesit.
2: Syt nga qielli.
1: A e po më rëdja çfarë kohë?
2: Çfarë?
1: A në çfarë shiu ka radje?
2: Ku më e?
1: A një të po e gara?
2: A ne i ka peja më duhet, a?
1: Po qëfar të më më Prishtin ka ra shidja dhe ka ra tje për shumë?
2: Ku ka ra, bre? Jo se di, nuk e kom pa në shirë në Prishtin.
1: Në qëtë pjesën e më shirët, ka ra tje për shumë shirë dhe jo për ndohë se ne të po e gara.
2: Në po menej që ti e të po e gara.
1: O jo, e nuk e ki din qëfar shiu ka ra si me kofë. Nuk po thom shikë shumë pak, tje për shumë ka pas shi.
2: A, okej, jo se kum, unë se kom pa.
3: Jo.
2: Po jeton.
1: Hey, sa interesant.
2: Jeni me jo.
1: A ju ka roa djena i kujt me përjetu shiu në Prishtin?
2: Hajde, kush e ka pa?
1: Se, që, po më qesë si me rajt.
2: Pas ka roa shi dje, po kërkush së pëtin që ka roa përveç Elit.
1: Jo, për një me ka roa tje për shi.
2: 049 55 11
1: 44
2: na shkruani, a ka roa dje shi në Prishtina jo?
1: Që s'ka roa mëre?
2: Nuk pësaj, nuk dhe, jo mëse. Ku? Ka,
1: në mshet.
2: Ka ti ma Superman, ku?
1: Te banesa te arabe, këni, romërë që të po.
2: Një me e kja, jo.
1: Krejt ka fisa të shkum
2: posht.
1: E, seriosisht, u dash mi he kësa në prit arasave, se ka ratë ti për shumë shi.
2: E kur po thamë në menë në jakë në tolë, ti po thu janë.
1: Po nuk ke ftoft, veç ke shumë shi, ke shumë, për një 5 minuta ke blog, do me thonë.
2: Që?
1: Shumë.
2: 5 minuta që ashtu me rasi me kopën shumë.
1: A moj interesant.
2: A ka me rasët? Se vesh ti pishaj
1: sot. Po, edhe sot ka më rashi.
2: Okej.
1: Por që ta doasha me ditë kush në cilën pjesë ka kop. Aktualisht temperaturat përshënojnë 20 gradë, 17 ka qenë minimalja, ndërko pas mesditës, pra do kemi vranësira, shiu pritet filloj prej orës 3 mazdite dhe të nashusëroj diri në orët e vona të mbrëmjes.
2: Shetishe.
1: Më saksësht diri në ora 10. Po, apo e shësa interesant dhe më thonë shuroa pjesë.
2: Interesante, se pas në ditë që vero.
1: E kësha kuptu me që nësi shiu i emët, shi veror, a më kënë ta më në shi kështo i vrodhshëm.
2: Mirë më në gjesë së kë.
1: Po.
2: Konfirmim.
1: Hajde.
2: Në vetërnik të alvi shumë kara.
1: A për shë?
2: Êshtë se dati ku ka. Se datë falimderit shumë.
1: Falimderit se datë, se për një sekundë këtë...
2: Kem të e hu pesimin. Ku më dha shabo?
1: O, seriose?
2: Të nbitën me djelë gënë. Kjo dhe të shi, ku e pa të shi, apo e konfirmaj se datit.
1: Falemderit se datit, të mënun që po bëjnë hajgore.
2: Sa por ty?
1: Se kështu ja u lujësi shumë tani edhe kur po jëmë seriose së pëmbesu.
2: Sa ta dhe? Ani, edhe sot do më dhonë ka manzitja pritit me roa.
1: Po, sot manzitja një ashtum.
2: E se ka nevoj se ka njerë po tha në zonë atel, kështu barje, kështu gjelëprimi ka nevoj për uj.
1: Jo, po, a më ke interesant se masat i shiut... Okej, u normalizu, për ju krejt e këshin adin plëtve ju kanë rastis që s'kanë përjetu shidje.
2: Po, dhe.
1: E mund vikë interesant se këti për shumë.
2: Mund ka ndodhë që, dhe më thonë, një nakon në rrugës edhe u ndalë shiju, sikur që thojnë, me thikë me prej.
1: Apo?
2: Po, deri që të kara,
1: në vizore.
2: Si ke kalu, po, bëhe me vizore.
1: Në besin, besin e këmirë mëngjese.
2: Qa, dhe besin të me kompirë mua?
1: Jo, bashkë për pës, bes.
2: Mirë mëngjes, bes.
1: A karo është i djane i ka jo?
2: Jo, më shfa, jo më besh, vesh që këne i pas karo, ka...
1: Po, jo të ashtë apëshetë në vetër ne.
2: Po, dhe vetër ne, kemë shirë që ane i ka e karo.
1: Hajde, po, që edhe besin, thasë karo është i...
2: U bletë visu në të vëndohë?
3: Gjë, s'fashtin e morë vështë.
2: Ku je kënë ditë? Gjë shku në Tiranë.
3: Pak, të ambjete në bëllume nuk e mërë dhe shabje shia jo, po falim dhejtë për informacioni se i.
2: Shumë falim dhejtë, dhe kuptuam që pas karo ashtë i dje, u konfirmu.
1: O, që besartë, besartë.
2: Edhe më vështre pas karo ashtë
1: i. Ku karo ashtë i kështu, pëse më vështre?
2: Besarta është
1: Mikejo
2: nga Vushtria, po.
1: Aha.
2: A los për një dhe gjusit, koncentrou.
1: Për lokacion se pas në ditë. Bileno ka dosh, me hek do të pia që i kena lo. Ku me bu me t'in zon shiu të myta. Lere është dushmilo apri fillimet.
2: A peta?
1: Si, ja, merë një farë erë shumë t'keqe.
2: Po, dhe. Qa më bo? Bile, qa më dëgjojmë?
3: Right here, right now, Fat Boy Slim.
2: Vukë shumë.

0: Thonje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thonja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thonja e ditës. Sot e kom sjell një thonje shumë frymëzuese.
2: Po ma herët e tha. Karosh i tham Prishtinë me tham na. Ku? Çka? Lëre çatë, lëre mesazh. A po na tjetër?
1: Po, po lidhe pak me shiun.
2: Hajde me shi.
1: Shiu nuk bje për të prishur ditën, por për t'i rikujtuar natyrës, të lulzoj për sërim. Kështu që?
2: E thashë nga beshe, atë thash që gjelbrimi ka nevoja.
1: Gjelbrimi ka nevoj, po jo, nuk është edhe kështu nëse ma shumë e shë shiu në mënyrë metaforike në këtë...
2: Po, po, e kuptova, e kuptova.
1: Shka kuptova, pre? Hajde.
2: E kuptova që...
1: Falj.
2: Duhet
1: hajde
2: ka
1: vlet.
2: Ka shumë gjëra që
1: mund të pideni krejt.
2: Shumë, domethënë janë ca gjëra që të vinë,
1: po njët,
2: po të cilat nuk vinë për më ta prish ditën, po për më të drejtu ti ka kështu edhe më mirë.
1: Çajo.
2: Faleminderit shumë.
1: Bravo. Ashtë,
2: beari është me neve.
1: Hajde.
2: Beari është.
1: Çfarë do të bëjë?
2: Allah i lësh kamë boja ashtu kësorit aq ina ide. E ka për Lionel Messi.
1: Veç e këshyre dhe thupa.
2: Qka me bo, be arti, spodina, sa ta sa me bo.
1: Valojn,
2: problem. Meti.
1: Një dhe i vetëmim.
2: Epa,
1: ty bola. Une, besom halo, nuk me kuptu një person që kritikon ose nuk e dojnë Lionel Messin.
2: Ja,
1: nuk e marrë që shumë...
2: Krejt e dojnë?
1: Shumë human, si njëri.
2: E dojnë krejt, veç adin që ka probleme.
1: Kriter për që njëri i mirë.
2: Jo, këta që janë me Ronaldo në tani i kapën, je vërtav, je mërca, ja ne, je penalti, je kështu, ja ashtu, je ja dhanë botrorin e...
1: Këqëre,
2: këj
1: mundet me të pëlqyë dhe Cristiano. Po që Lionel Messi e ka vranin e vete, po?
2: Jo, se po shtyën aty cilë jo maj mirë. E tani kur ka garë, që kjo gara pe kryon që të loj situate.
1: Një prap se prap, se kuptoj, besom, duko ja, shumë tragike për një njëri.
2: Mbapeja mu ka bujë rëzikë shumë. So i boni 16 gola, më duke t'i boni Mbapeja.
1: Po, afru, ju afru, përshka që 2 gola.
2: A, duke që do t'jet një gare fort.
1: Pa të shem, qëre, her do kur Mbapej ka me te i kalu.
2: Po, se është ma i rije, ko me lujtë dhe naj botë fort tjetër.
1: Po, për mu ka qenë shumë e rëndësishme që Lionel Messi si një veteran, le themi, i futbolit.
2: Nesër i mbush 39 vjeç.
1: Veteran, do me thonë. Me këtë mosh, me këtë futbol të avancu, me këta talenta që çdo ditë e më shumë po dalim pa. Me mri me bo gjithë, le themi, këtë katrahur në futbol, është kogja... Breslënë.
2: Mos na harqo minutat e sportit tash.
1: Mfaj, ti që dhe një sanë.
2: A vlet.
1: Duna me të regu pse e vlerësoj shumë si futbolist. Se nuk është prej aty në futbolistave që është i mirë vish me japë gol. Po ti kryon në rastet prej hiqit. Unë e ka njëherë shokona.
2: Me si, e golën e dytë.
1: Shokona prej kohit dalë. Ka.
2: 18 veta i patë për balë sa të tap tup edhe golën e dytë.
1: Qa jo?
2: Ski. Ja shtop që mirë
1: me të leme. Me të leme.
2: Besh ja shelat dire në asoj kapsullës, a që shumë në finet të alienave. Atje se e kryve për këtu mos kishka.
3: Si
2: e për këtu mos. Përshkojme reklamat.
3: Përshkojme.
2: Dhe pasaj do të rëkthejme me kuizin e personajit të rëni me neve.

0: 7:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde në Neptun, kë është 90 minutët. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje e me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
6: Ej, ku je, që o bën?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
8: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online s'të det. Ipka, falshli.
9: A e lodh të punu për i shpis? Her një mail e her një telefon, tu munu më mri krejt. Të punu pa orar, e prap punë s'po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Të rjetë më të fundit nga brendet
11: Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
13: E një hatë ndjesin kur vesh diçka dhe thjeshtë të rimir, kur gjinset bjen tamam si duhet, kur bluza ka atë prerjen që të vjen të shtrihesh me të. Kjo është pranverë vjet 2026 nga Guess Jeans, një koleksion i menduar për ditët që fillojnë pa plan, por mbarojnë me histori. Denim i lehtë, forma të pastra, asgjë e egzageruar, asgjë e rastësishme, vetëm stil që ndihet natyrshëm. Eksplorojeni në Albi Mall.
10: Një minutë me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
10: Një minutë
11: me Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
14: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
15: Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu.

0: Apareceu.
1: Një personazh është par. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi personazhit në klubin e mëngjesit.
2: Quizi personazhit në klubin e mëngjesit. Mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashku tani në frekuencën 101.7 dhe jeni në veturat tuaja për të shkuar në punë apo aktivitetet ditore. Nuk mund të themi që jeni të dërgu fëmijët në shkollë sepse kanë
3: këtu. Nuk ka.
2: Eventualisht qerdhët
3: ju të punë, po jo, këto
2: kopshtët janë aktive,
4: kopshtët
2: janë aktive, se
4: kam e shku njerëz
2: janë për puna. Faleminderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit, do të jemi bashkë deri në ora 10 në këtë të martë 23 qershorit 2026. Me 26 qershor është një datë ku njerëzit mujnë me bëj kështu të veçantë el me bonaj fejesa në martesa. 26 6
4: 2026. Interesant. Shë,
2: kush ante kush, jam kurioz me pa në përpis.
4: Amo, ma interesant nga ku 20-06-2026.
2: 20-06?
4: Sa përbjen 2026-2026.
2: E, po. Jo,
4: qysh, po, qysh 20-06-2026 e bjen 2026-2026, nëse i lidh numrat.
2: Mhm.
4: Sa të ta rrok, 20.
2: A, 2026-2026, po, të dyja, kështu. Ja, ja, që kjo ma e mirë, ma shumë po më pëlqen që kjo 26-26-20-26.
4: Hajt, peluj me të ndën.
2: Shkoj me kuizin e personajit.
4: Pi bojdo në zemje, para prakisht.
2: Në zemje për dasma, që pëjqesin atë kisha edhe në kena më mbitu shku në për dasma.
4: 049 551-144, bëni gati mesazha sepse kemi marrë një pikë mjaft rëndësishme për sot, a?
2: Pa tjetër, El.
4: Shpërblimi por.
2: El.
4: Për ditën e sotme.
2: El.
4: Hajde.
2: Qa ke pa? E ke pa një moderator. Andra.
4: Andra me si se.
2: Moderator.
4: Jo.
2: Ke pa gazetar.
4: As gazetar.
2: Ke pa aktor.
4: Aktor, jo.
2: A, është bura grua, hajta të saktë.
4: Është femër.
2: Femër, okej. Mosha i kalon të 20-at?
4: Po, i kalon, bi 20 vjeçë. Mm-hmm.
2: Bi 20, po. A i ka kapë të 50-at, a jo?
4: I ka kapë 50-at.
2: Edhe të 50-at i pas ka kapë.
4: Atë, atë.
2: Mashallah, ani mishëm, mishëm.
4: Hajde, po të regojnë, 54 vjeçare.
2: Politikanë, se politikanët që shtu...
4: Nuk është politikane,
2: sa politikane cilat janë atje.
4: Nuk është politikane. Hajde flet me një pyetje.
3: Pyetje. Okej.
2: Okay. Po mbetet gjë tjetër.
3: Asistente strukturës, reakcioneve të mekanikës kuantike dhe fizikës bërthamore.
2: E saktë ç'kjo është?
3: Për jashtë.
2: Ç'kjo është allo kry?
3: Për jashtë.
2: Well, ç'është? Ai
4: më thon.
2: Këngëtare është a?
4: Këngëtare.
2: Këngëtare na qenka. Shumë këngëtare po kemi kështu. Këngëtare mbi të 50-at, 54 ka po?
3: 54,
2: po. A e njohim i madhe i vogël, a veç të mëdhejt?
4: Jo, e njohim që të gjithë.
2: Që të gjithë. Është kështu, ku diun, me qatë mosh besojt këndon kështu, a? Këngëtuese.
4: Është këngëtare këngës folklorike.
2: A folklorike, qenka?
4: Po, edhe muzikë populore.
2: Jalla mojimi, ona mana mana. O me dy mindir.
4: Kodekse, kodekse aty dhjat pamanoj. Po, ka dhe kong kështo, tamon.
2: Dosmen e kol, visht e di.
4: E kol, dhe dorsmen.
2: E pekal ka, a kënon veta, ka nëj bashk këndues. A ka nëj...
4: Ka bashk punime, ka.
2: A po, a?
4: Mhm.
2: 049-55-11-44 për këpo flet Elis, unë halo si këmra, si këmra më fi, a është aktive, la, po qëtë konga, jo?
4: Po, është aktive dhe është pjesë e muzikës që nga para lufta.
2: Qy.
3: A janë njofi familjar?
2: A janë njofi më nëjkoni me?
4: Po, një vloj ko artist.
2: Artist edhe vloj?
4: Këngëtar.
2: A këndon me to?
4: Po.
2: Ja ku po flejka lepuri. 049-55-11-44 na shkruani mesazh. Kush na shkon kjo këngëtare e cila po këndoi ka bashk me vllajën e saj.
4: Edhe vllai është një ashtu këngëtar i suksesshëm i muzikës popullore.
2: Edhe veç e veç po knojnë edhe kështu bashk, ha?
4: Po.
2: Pa. Okej. Okay. E paska ku kemi një këngë?
4: Mesazh babi. Koza është shpejt është. Online, po ndoket.
2: Këngën e fundit e pas ka pas Zoje Rond. Para 6 muajsh.
4: Para 6 muajsh.
2: Bravo, bravo, bravo. Çka ke më
4: të ndryshë se marrëm duket ke diçka mirë.
2: Well, çka u sill diçka në për rrjetet sociale, çka?
4: Por zobra vetëm a goditë një mikrofon.
2: A goditi, a?
4: E goditë.
3: Kush e kush ka dhe nervoz?
2: Kush e goditi mikrofonin?
4: Jo, u fshoj edhe në Hajbar për shkak se jo more, po nuk janë ai far goditje kështu edhe më shumë jashtë shtyti se filloj me provokime pyetje.
2: Po tash çka ella ty tash goditje kështu
3: dëgjona.
2: Ja për të karton të kushat verdh. Për të verdh, ke? 0-4-9-5-5-1-1-4-4 në shkruani mesazh. Kush është kjo këngëtare?
4: Lulpuqja e Kosovës. Është albumi i saj i parë.
2: 54 vjeçare.
4: Edhe nëse kjo është 1984, do të thonë ka sjell albumin e parë.
2: Wow.
4: Po folim për një kohë të
2: gjatë. Alo, Palina.
4: Po.
2: Qysh më ashtu?
4: Masnej mendimën e Radio Televizionit Prishtinës, ka lansu edhe albume tjera.
2: Po. Mishëm.
4: Ndëgjëm, është interesant se sa atë shkojsh në stadiumin Fadil Vokri, nëse ndokësh prej dëgjuze ka pas mundësi me shku, para ndeshjeve, gjithmonë është e pranishme një unë ndërklang të tyne.
2: Për një me kja?
4: Po, moj.
2: Qej, të buhaj
4: gare.
2: Po, sinqerisht, s'm kujtohet.
4: Je të buhaj gare.
2: Spet një cëla kong.
4: Me qatë kong e e DJM Stadium.
2: Sa t'il shojnë shumë, atë është një farë liste e gjonë.
4: E ka një kong të kësoj.
2: Kujdes, që... kujdes. Kujdes, El. Sa ma shumë kujdes, as më mirë. 049-55-1-1-4-4 në shkruani kush është kjo këngëtare e cila ti kallë dasmat, për këndoj ka me vlajnë e saj. Së fund mi ke koqa... virale nëse më i me thonë me një goditje mikrofoni si me stil kështu, për shkak të pytjeve cilat ose një pytje cila nuk i pëlqeu, edhe kush shkruani pari shpërblet 049-55-1-1-4-4 r.o është janë inicialet personazhe.
3: Na lord.
2: Veç iniciale. Iniciale bëmë. Iniciale, thjesht. Skiska.
3: E lekuem.
2: Ajo, e besa si a tha emrin. Kështu që me iniciale mujna me e përmbyll. Skiska mo.

0: Jemi në këtyre në studion e klubit mëngjesit dhe do të lexoj mesazhet e do ta shpallim fituesin. Sa vështire kam.
1: E ke vallaj.
0: Ti lexoj mesazhet.
2: Mos hoj mora.
0: Por fituesin shpejt do ta shpall. Filloja filozofe unë është
2: mos. Po e nisi me Halimin.
0: Mo Halim.
2: Halimi ka thon Ramush Haradinaj.
0: Ka përshka në mojë zonë.
2: Ka përshka në mojë zonë. Anë në të mënu që shkoa nga e kësoj, Rëmzi Osmanin.
0: Po, po ti.
2: Hale, më smalin këtë mëngjes e mëngjes të ti këmë qelë. Besniku na thot Rëmzije Osmani.
0: Dhe
2: është pikrisht Rëmzije
0: Osmani.
2: E sakt ka qenë edhe Besorta.
0: Besorta kujdes me mikrofonën se intervistojnë Rëmzije. Besorta
2: ka thonë kur s'kom përcjell futbol, ama prej fëmijë kom dash Mesin.
0: Bravo Besorta. Pra dhe Besorta s'kë shurin futbol e dojnë Mesin.
2: Ndërkohë është përgjith Rëmzije Osmani.
0: Bravo.
2: Dulli na shumë prapë sot.
0: O, dulli mirë mëngjes. Mirë
2: mëngjes, Rëmzije Osmani. Edhe të kur ma i shvidi ka qenë bëa vjem. Ma borem zia.
0: Hajde merë pjesën loj.
2: Duna mi a regjistru bre numërin.
0: Regjistruaj aty edhe shkrum këtu te gara ku buhet gare forto. Edhe është lojtar i rrezikshëm. Gjitha të detë partë.
2: Po bre.
0: Po vazhdojmë leximin e mesazheve direkte. 444 thot Rëmzija.
2: Okej, 444.
0: Kush? A di çfarë dëgjues kanë, çfarë numra kanë? Domethënë, shumë prej numrave që janë muin lirisht me shit për taksista kështu.
2: Hajde të çelim një.
0: Shumë mirë. 200 numri i fundit, veç pak nëse kemi diku emrin. Ajteni, o Ajten, mirë më nxese.
2: Mirë më nxese, zonja Ajten.
0: Rëmzije Osmani ka thonë. Kemi edhe 383-in, i cili thot Rëmzija. Shu shkurt, Rëmzija.
2: Fjesht bukur.
0: Sa ma shpejt, qështu është ma mirë, se ma shpejt.
2: Shumë ma mirë, unë e kom qef me lezu mesajët gjata.
0: Po, po, qështu
2: është ma shpejt. Për shambull, Beni, i ka mesajët ma gjata.
0: Ga më stishti.
2: Kur janë njësë me lezu mesajët, Beni të knoqë, në.
0: Në me e kia.
2: Po.
0: Po, Beni e kje po qështu shkruun. Mirë mëngjes për ju dhe gjithë dhe gjuhë si tonë.
2: Beni e ka pushem për ndryshë. Jo pushem për shmazdite.
0: Po.
2: Se më ka thonë, kërë jo mazdite, nuk më me shu se kom që me flajtë pak ma gjatë.
0: Kur që punë ati që sot me nga dëgju ekskluzivisht dëshneve. Dëgju si vërtet është taj që zohët e prish gjumin e vetë për me nga dëgju.

0: Kallaj është ti me hypker, ato është ato i pibojnë favor, na jem të i dërgu në përvene të ndryshme, të aktiviteteve
1: të ditore. Por 2 minuta.
0: Krejt po knasën në neve. Okej, okay, po vazhdojmë lecimin e mesazheve në Viber. Besa është me neve, do të Remzije Osmani. E gjithashtu edhe Sonja Vahide, mirë më në qesi, Remzije Osmani, Qerkini, është gjithashtu, e cili ka dhonë përgjigjen e saktë Remzije Osmani, ndërsa...
1: Mm.
0: Ai, i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë.
1: I sakt një kësësht.
0: I sakt gjithashtu.
1: Një kësësht.
0: Gjithashtu.
1: Një kësësht.
0: Zone dhe sotri, fituesi kuizit të personajit është... Bajrami!
1: Urime Bajram.
0: Remzije Osmani ka thonë Bajrami Vogël.
1: Çështë e kem Bajrami Vogël.
0: Bajrami Vogël, kem skena zanë. Bo mua më thonë.
1: Zona e zanë vlet.
0: Edhe kur pam Bajrami. Bajram, ke fituar dy bileta Cineplex. Të lutem na shuajni Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë dhe aty pastaj si gjithnjë njoftosh për detajet e tjera në lidhje me shpërblimin dy bileta në Cineplex me shkumë pa në film të mirë në çet periudhë, sidomos çdo mas dite, eventualisht të gjen ai periudhë kur nuk ka loj, kur nuk ka loj, se atë në zëth tash në botëror me loj po merën, po e gjeni ko, e gjeni ko, ka pas ditja para orës 19, mund është me shku edhe me pani, mund është me shku edhe ma vonë, si në shta Bajrami zdo me po loj, a pështë qysh po para gjykojnë me në që i krikë të syrin futbol?
1: E vërtit.
0: A ka njërës që syrin të resëm farë?
1: Ka e njës me këtu para gjykime, nuk
0: shto. Që po javë të regojnë historie,
1: hajde.
0: Nëse kem ko, blet,
2: shku. Kemi ko.
0: Asere, një djali a gjështem nuk shef futbol, nuk i një resëm farë futbol. Po ku lujtin Beograd, Serbia, me shimnin, thot, Flor, thot, du me varë me këshur lojen, thom, ku je njës o burtis këshur futbol, ja, thot, që të lojen e parë du me këshur që ta. Hera e parë që ollë njëre me këshur futbol, blet, e anë ku kryloj, e ndërprejshë,
2: ndërprejshë,
0: e në Beograd, dhe i shafe, shë,
1: unë ollë
0: me këshur lojen, ndërprej, loja nuk i shkoj deri në fund. E kam një parajgjim çështu edhe mendoj se krejt këshyrin futboll se
1: krejtësi vetja.
0: Nuk është ashtu. Kështu që Bajram Osmani na shruaj në Club FM Kosovë për detajet.

0: Sing it back.
1: Sing it back.
0: Maloko.
1: Sing it back.
0: Flor, bujore ko ka të në ndëzu me një, vish me një kufje.
1: Pse?
0: Që ka tonë.
1: Me një kufje, pa një bonë.
0: Mirë më nxesi, Florim, se Elin nuk ka sot në emision.
1: Kushtë so?
0: Bujar.
1: Se mërë.
0: Qërë rëzëk shkë bledi ma ka bo mjutë mua atë, e jëmë të full vetë në vetë.
1: A jetë uni?
2: Një dy,
0: jo, haber s'kam.
1: Test.
0: Unë me full po folje.
1: Oh,
0: të zoni më shtjarë, një 2 litra ujë po mbi, që kjo bledi rëzër ka puna i sem prej notit.
1: Ti të gjosh, vishë këtë në ambjen dhe më thonë, edhe kjo është edhe ndes.
0: Jo, pevrej.
1: Qaq.
0: Ani bujarë, falem dire që së më harën edhe kur se ma të.
1: Jo, po të gjosh se a i tha po, tha karashi, a i tipi, a i qështë pa temni më falë.
0: Që karashi, që e po vedon pri babi temë.
1: Po.
0: Slena e mjangu sikën.
1: Se do të nga të regoj.
0: Bo, abi jam e vedo.
1: Apo, abi jam e
0: vedo. Kështu që...
1: Okej, okay, kua reklamave, kthejmi pas pak për gjërat të tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kap Radio.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Another Love nga Tom Odell, po ishte një remix bashkë me Tiësto. Për ndryshë është një këngë fantastike kjo Another Love. Sidomos originalin po ta dëgjosh blet, i ka ca gjëra kështu, ke parasysh?
1: Ca emocione që i përçon.
0: Another Love.
1: Apo më rajul shu bujori të kufja.
0: Oh my ti. Besoj që po.
1: Bleda ma shove.
2: Gjithë.
0: Ka ca vishnje në kryeqytet? Rruga Filipi Lavrovci, po po vishnje, vishnje.
2: Po, dolëm te vishnjet, limonat, kujdes.
1: Vishnja po drosh.
0: Kemi pak qershi. Mas na kujto alë, se kena muknos të hongër prap. Prap pojmë po drosh, sot apo.
1: Po po, sot po drosh.
0: Klasikja.
1: Klasike, klasike.
0: Po, klasike, do më thonë, pashteta, klasike, po drafkës. Është fantastike për mëngjes. Së gjithë ju që dëshironi me hongër i mëngjes të mirë, të shpejt, pa komplikime, e keni parasysh pashtetën klasike të Podravkës.
1: Mundeni me kombinu me ndonjë domatin,
0: po,
1: se domatet vogla,
0: shumë bukur.
1: Edhe djath.
0: Podravka ka përvojnë si, për me përgatit kësi pashtetën.
1: Edhe një sup.
0: Perfekte, vola, edhe shije mirë, një sup anash, va çfarë mëngjesi i bukur. Kështu apo dinë veçi prenë e prem bukën në risa,
1: si thënë. Ne prem me Biblinë krejt.
0: Apo jo.
1: Po, edhe në market e përshkon në pomeroj në diso.
0: Në furë po du të mi thonë prejma.
1: Po, edhe po edhe market, pithu ama prejnë, pe prejnë, edhe s'ki nevojate me bo të rosha tu.
0: Po nuk ka nevoj, e po një sëndvist të mirë me pashtetën klasike të Podrav.
1: Ola, do kësirë
0: që
1: po kësirë që bledi rëzik me të hongër.
0: Bledi unë tu. Rruga Femila Drovë që është e ngarkuar. E shok të kyqet në rrethe zakonisht po janë tila, me gjithë ato ka do disa të qyshke blet avokado, a? Avokado kënë këtu kusht pak ma...
1: Avokado dhe limon.
2: E limon është pak ma heavy.
1: Ka protokollit.
2: Këllon të më rrume.
0: Pulevarit është morë dhe kombit pak ma ngarkuar. Mirë po kam vënë re që në qëtë periudën e fundit pak më pak, me sa duket njerës kam fillu me shkun pushime. A, dhe rrugën në Tereza është koqa e ngarkuar sot. Po, me qëtë atë, kam fillu me shkun pushime njerës.
1: Mirë më nxesin atët yllë, dikush ka unë tu që të valo a nëllë që kë bledë. Qërë dy sa një kasë është unë të se vishkesh.
2: Jo, jam të ju vënë, së s'kam pas kohë për të konsumë në djesin.
1: Po vrejt, po vrejt. Rëzik të rime që e ka më nga së një apet një distancë pak më solide e
0: këmë. Vëllë, s'kisha me thonë.
2: S'kisha.
0: O, jëllë, punë të pëshomë, unë të pëshomë. S'ti që o povë dhe në kalë shumë një var apetiti. E pritëm ka shku Bajrami.
1: Paramenu që atë bëm flërime me bëm me shku në deti.
0: Bajrami po thot
1: Tu në tu të ndite.
0: Una unë deti që të shtoj.
1: A shtoj?
0: Aj.
1: A po dhe
0: 3 ditë jem ku njerë në Antalya blet.
2: Antalya, ok.
0: Aj. U ktheva një 3-4 kg më shumë. Jo, pa libra. Jo, u libra të ku të shoj ikin deti.
1: Kjo all inclusive të cagato, no?
0: Që kjo,
1: el. Ka pesha të mytë.
0: Skom 3 dit, veç 3 dit, po 3 dit, skom lon o mëllëcin për aprovu. E do kësi gjona tjera
1: të ishte libra për shtypje. A kënë të mira, bëje.
0: Po që shjo, o të knaqshem. Ella du mu këthi edhe njerë, që e mu kujtu për si vjetë në shtapesh shushtoj që të qështje.
1: A veta?
0: Veç kur të këthejnë, aftu me një 5-6 kg, shumë më stuni
1: që... Tu gufu!
0: Më stuni ku shjeti!
1: Në gjithë të qoa, pa për... Shqipje?
0: Për mjekre! Bajrami më thot, kush ishte dhe kush fitoj se nuk arrita mi e dëgju. Ishte Remzi Osmani, Bajram, edhe ke fitu te. Bravo, bravo, bravo. Dy bileta Cineplex, Bajram. Na shuaj në Instagram tek mesajet në Club FM Kosovë, mos hara. Kështu që kujdeset në komunikacion, se pas ka koqa kolona vena, du të teksu kjo.
1: Kjo pjesa ka në Nateris që e përmende.
0: Po?
1: Po është rruga të restauru, halo, po. Këshim gushtu, bile. Kjo pjesa që është për me shku poshtë të Gjamia Lopi, për i fakulteteve, është, do më thonë, thuja se një kashë, një pjesë.
0: A, përshë,
1: që kjo pjesa është një sportit përshkak që jënë të marë. Masë edhe për para tyne të semaforat, para se me mbritë të fakultetet, edhe të ishën të bo ndryshime në rrugë, përshkak që ko një grop të e për e madhe, Së mu besoj këtë që midis Frishtinës egziston që ajo grob, do me thonë. Edhe i këshim prej rrugën me gjos për regulojnë.
0: Se që apo dove ty Prishtina, së mu besoj këtë që midis Frishtinës.
1: Po jo, po bashkë, ashtu me të të rritë.
0: S'ke po alëzë akoma.
1: Amo, kjaq breqësash, filloj me arë diaspora, ka ko gjatë trafik të rëndum, që ta shi kanë gjithë me i riparu, po hajtë ma mirë bonë se kërë.
0: Që ta diasporës gjithë që shtu lukë për në bojë.
1: Që këtë bedi, o bledë, që ka kimë rësët. Hej, hej, që ka thate?
0: I tërhoqë a fjallin që i tash më parë, nuk e për sërismo. Qa më i?
2: Dhe në regull jemi.
0: Jo, më mirë ose.
2: Kur gjosta, jo, kur gjosta.
0: Jo, në zona.
1: Se të fojë ka njerës, po jo me vëmanshme.
0: Jo, la, jo, nuk je.
1: Po lëp një re.
0: Kur të kam pran, jo, sërës të kam pran.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Kupa e botës në klubin e mëngjesit. Lionel Messi, Messi. Qa është ajo rallë, qa buni ashtu Messi?
2: E diskutum pak.
1: Gjithë dhëmendin e mori, gjithë dhëmendin.
2: Po ati një penalti të humbër.
1: Po, valla.
2: Po, mirë, nuk është që e përjetoj shumë më rënd në aspektin që nuk, i, nuk e shpërqëndroj. Këre, e mira e kësoj, keqë e thej rekordin me një gol të amon. Se këta fanë sa të Kristianës këshën thonë, ajde se për penaltia.
1: Po, po.
2: Kështë që i shënoj dy gola, po ati mundësin me bo hetrikun e ti në dy, dy paracitje që i shkon interesante, po me gjithat...
1: 18 gola, i pari nga gjithë.
2: Po.
1: Po tash po e kërcënon valla seriozisht.
2: 16 gola ka Kylian Mbappé, që vetë u barazu.
1: Dy gola ishin ai, ja, po.
2: Dhe ishin ai dy. Edhe u barazu me Klose.
1: Klose, Miro Klose.
2: Me 16 gola, e po është një deklaruat Lionel Messi, që i dha pas ndeshjes e tregoi se u ndi shumë i mërzitur për humbjen e penaltisë, apo për fat mirë arritëm me ndryshuar rjedhën e ndeshjes dhe i morëm 3 pikë. Kjo është që ka rëndësi. Foli për atmosferën e mirë në ekipin kombëtar,
1: po, thashë
2: gjithmonë kënaqëm duke luajt bashkë dhe duke i dhuru tifozëve gëzim. Fasë se kemi me vazhdu me këtë hap, me gjithat...
1: E siguroj kualifikimin për ndryshë Argentina me fitorën ndaj...
2: Po, më pëlqej fakti që e potencoj që rrugtimin nuk ka qenë i let, a zeri tani dhe beson se do jetë shumë i fështirë, përshka që Austria ju soli pak probleme, më pëlqej ndeshja e Austrisë.
1: Kontare solide, mu i me thonë. Kena me lujtë me talë në shtator, Kosova është në grupë me Austrinë.
2: Volo, e mbëllë problematike dhe jetë.
1: Edhe Izraelin,
2: besoj me ligën e kombë. Besoj që dhe jetë problematike, përshkak që tregoj shumë cilësi të mira, po normal për balë një Argentine nuk është e letë.
1: Te penalti që the, Messi për ndryshë u futë edhe në një statistit
2: po,
1: negative. 7 penalti ka pas në total, 3 prej tyre i ka humbur, që do të thot është i vetmi që ka mas shumë të penaltit humbura në një kampionat botror, po kjo lidhët edhe me penaltit shutuar, se kur godet 7 penalti i...
2: Po, që kam thona e fjalla e urt populore, kush, kush punon nga bërën? Ata që të shutojnë s'kanë që është i nazë në Lisbar dhe Aziz.
1: Argentina për ndryshë siguroj kualifikimin në rrethin tjetër pas fitores me Austrinë, ndërsa pa me dueli me Francës dhe Irakut që undërprej për një moment.
2: Për një moment?
1: Po tash, qa me thonë?
2: Thash, meta dhe në ora një 15 të prita po vazhdon, as po vazhdon. Thash, një edhe 20 minuta, jo edhe gjysore, për shkak që kështu shkak kështu cilat janë në lojmet, po, kish vazhdu dikur në orët e vona, 3-0, pa ndo një vështërsi.
1: Po, po, e pritshme, pritshme po, për Francën,
2: për ndryshe 2 gola nga Mbappé.
1: Gjithashtu edhe Norvegjia po bën paraqitje shumë të mira, fituan 3-2 ndaj Senegalit. Personalisht kam pritur që Senegali të paktën nuk ka më mund në këtë takim, megjithatë Pedersen dhe 2 gola nga Erling Haaland, dhe i cili po tregohet fantastik.
2: Dy ndeshje, domethënë me dy ndeshje vetë siguroi Norvegjia kualifikimin, super performancë
1: nga Katër gola ka bërë, se dy ishin edhe në ndeshjen e parë.
2: Po, Hollandi. Edhe një ashtu është lojtari i gjosh, që shënon shumë gola në secilën prej dy paraqitjeve të para në kupën e botës.
1: Patjetër. Messi ka 5, Haaland dhe Mbappé kanë nga 4 gola aktualisht. 3 ka Undavi Gjermanis, pastaj Jonathan David, 3 e kështu me radhë, mirë po duket se do tjetë një interesant kjo gara edhe për këpucën e ardhë, që tojnë, top shënuz në kampionat botërorë. Jordania për ndryshë u mundë nga Algjeria,
2: po,
1: në ndishtë në zhvilluar mëngjes.
2: Jordania shënoj e para, mas një Algjeria e rikthej rezultatin.
1: Mm.
2: Ta shë e po është pak lojen, po... Jordania, kam pas fat që kam pas fat. Mirë që e shjun si eksperiencë, po me ka që mbaron.
1: Me Argentinën
2: nuk është shumë premtuese.
1: Me Argentinën kanë me lujt.
2: E bën edhe një trek mesi.
1: Mesi.
2: Se jo.
1: Për ndryshe, ky rezultat e bën Algjerinë që tjetë në garë për kualifikim. Algjeria do të luaj me Austrinë dhe këtu do të vendoset pastaj kombëtarja cila do të kualifikohet direkt, por me 3 pik Algjeria ka bërë një hap të rëndësishëm,
2: po,
1: sepse mund të ndodhë që edhe me 3 pik mund të kualifikosh. Pra do të varet shumë edhe nga rezultatet e tjera, si që dim, nga gjitha grupet 2 shkojnë direkt dhe 8 skuadrat më të mira të pozitës 3 që janë të vendosura në pozitën e tretë, edhe po e shoh aktualisht rënditjen e skuadrave të pozitës së tretë, tetë skuadrave më të mira, janë Suedia,
2: po?
1: Skocia, Algjeria në prej tyre,
2: mm-hmm.
1: Paraguay, Kepi Gjelbër, Belgjika, Portugalia dhe Republika Çeke ose Çekia.
2: Po mirë, po. Po pse ndryshon me qencion ende do disa lojë të dyta
1: pa lojë. Patjetër. Nga këto që i thash, L vetëm Portugalia nuk, nuk ka lojë ndeshjen okay. e dytë. Pra që do të thotë Portugalia sot e ka ndeshjen me Uzbekistanin, që mund të themi ka gjitha mundësit për të fituar 3 pikë dhe për të shkuar në kuotën e 4 pikëve. Kjo do të thoshte që Portugalia do të shkonte në pozitën e parë në listën e skuadrave më të mira të pozitës së tret, apo edhe mund të dalë në pozitën e dytë në grupin e vetë, varet se si do të shkojnë rezultatet. Kështu që në ndeshjet e treta do të jetë shumë interesant pastaj, sepse aty do të vendoset gjithçka. Ndeshjet cilat do të zhvillohen sonte nga ora 19 vjen Portugali Uzbekistan, nga ora 22 një ndeshje shumë e fortë e mirë mes Anglisë dhe
2: ora ke Portugalia
1: 19, okay. nga ora 22 Angli Gan, nga ora 1 pas mesnatë Panama Kroacia, një moment i rëndësishëm për Kroacinë. Do të marr pikët e plota që të mbetet në gar sepse e humbi ndeshjen e parë nga Anglia.
2: Urojmë mos e përcjell fati Turqisë.
1: Nuk besoj. Panama nuk është kompani që mund t'i bëj ballë në Kroacë.
2: Është vërtet, po kanë një herë më mirë është me ta dosh se sa me ditë.
1: Është vërtet është edhe kjo. Edhe... Prap jam domethënë
2: për shkak se për shembull unë kam po le të themi fitues absolut Turqinë. E kam menuar se më doan mos Turqia.
1: Tash edhe dje që Turqia nuk ka luajt kesh.
2: Po çata po të më thonë, uroj se Turqinë mos dhe Kroacia mos e ndjek fati Turqisë.
1: Të shohim, të shohim. Ma mërmenja që Kroacia kome e zgjidh këtë çështje. Kolumbia do të luajë me Republikën Demokratike të Kongos në ora 4 të mëngjesit.
2: A thua e kështu na kush atë luaj?
1: Valla s'di çfarë tham.
2: Bledi do zgjohet.
1: Çfarë Bledi herët? Sa më pas po mrihet atë shoqja ka në televizor tup. Është Kolumbia me Republikën Demokratike të Kongos.
2: Kto lojë të mëngjesit kanë mbledhë.
3: Po, tyre. Nga
1: data
2: nesër pyesem te rubrika e sportit.
1: Nesër në mbrëmje pasaj vjen Bosnia Hercegovina me Katarin, si dhe Zvicra e Kanadaja që do të fillojnë zyrtarisht edhe ndeshjet e treta. E këtu pasaj gjërat bëhen shumë më interesante.
2: Tu kulemi ndryshe.
1: Tu flasim ndryshe. Tu flasim për pikë.

22 grad aktualisht temperaturat në Prishtinë, shkuar për Hydration Break, sikur në kampionatin botëror, do shkojmë me reklamë, do shkojmë pim ujë gjithë, kështu që mos u largoni sepse vetëm pas pak rikthehemi këtu me një lojë tjetër shpërblyese në klubin e mëngjesit.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon në çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Fundjava Big në Radio Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
1: Dëgjo, gjeje, fito. Mirë mëngjesit gjithë dhe që jeni bashku tani klubit mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Ora është 8:37 minuta në këtë të martë të 23 qershorit 2026. Një martë e bukur me mëngjes, për kujdese më vonë pritet me pas rreshje lokale shiu apo jo.
2: Pa dyshim, mirë mëngjesit e me të të aty në që nga kam bashkan gjitë në klubin e mëngjesit, edhe pse pak me vonis. Që
1: me vonis?
2: Shëfkini në atët mirë mëngjesi o patriota.
1: Ua, Shëfken.
2: Olajmë për patriotizmë më sandro, Shëfken. Nese, bledi edhe Florion pak ma nëzit në qaj. Unë jam këshu pak ma e qetë, ma pozitive, këta dë. Këta dë, me Shqiponje nisën dhe më thonë. Për shëndetë me Shqiponja.
1: Dhe si apoj që shto qëre. Jem të e bërë Shqiponje me duar.
2: Rilindin ato si gjithë një mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Rilind.
1: Mirë mëngjes, Rilind, mirë mëngjes.
2: Uraj të kesh njës dita në barë. Që Rilindi që otherët, i krymë punt edhe në shkrun.
1: Tek që tash e ka krymë punt,
2: Rilindi. Në shkrun edhe Beni sot.
1: O, Ben, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, yje, si e një sot, Ben, të kom përman ma njerët.
1: Mirë, mirë.
2: Kom punë, sigur të Beni e ko ka mas ditë në drëm.
1: A mo ja që është dëgjus. Shpak
2: nga ka shkrujt, po që mbe pasaj Beni, a je para ditë, a mas ditë sot, Ben.
1: Kjo është dëgjuesi i vërtet.
2: Edhe plus sash, më pëlqejnë mesazhat e Benit se janë tepër gjatë. Edhe kur janë se më lexu knohesh na të lexu.
1: Po, që tre rreshta e kash, ju tre rreshta, 1, 2, 3 fjali dashur dëgjues.
2: Po valla, pas ditës është Beni.
1: Ju si jeni sot? Po valla, pas ditës. Çe si kash?
2: Treguar me mesazhin Beni. Po Beni na shkruan gjithë mesazhet gjata.
1: Nuk e shkruaj.
2: O, o hejtera.
1: O, çe. Çi kjo është dëgjues, çe shohët? Nuk e ka për detyrë, do më thonë mësu, herët, se do të me sështë punë, punë është mazdite, gjohët, kujtohës, da, është klubi më nëzjesit, da ne hajtë t'il shremi njerë, mi dizhu. Ben, falimderit shumë që e ke këtë respekt ndaj programit tonë.
2: Atë në shumë busat me juve dëve, atë në ato grosh të atë zonë që a marrë një nati dikujt,
1: thimu
2: ke një bo, du me ju re, ku, ku, zisa ish puna juve.
1: Çako, çako. E vishnje, vishnje.
2: Vishnje.
1: Kokosha vishnje, sidomos tek rruga e Pejës. Disa informacione këtu të vishnjeve që i kemi këtu, rruga Nën Tereza ka liru pak. El, se di çfarë pas ka ndodhur, por ka liru pak. Një na pjesë sigurisht, si një pjesë koka e ngarkuar. Bajrami na thot mirë mëngjesi, Bajrami i madh.
2: I madh.
1: Bajrami i madh.
2: Ah, okay.
1: Bajrami që është më njëherë mas Ramazanit. Bajram, faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit, kështu që tani është koha. Që të shkojmë me lojën tjetër. Po, do të shkojmë një intro të serialeve, një serial të cilin besoj do të gjeni, por kujdes, 049-55-11-44 është numri telefonit, ku duni me shkujt mesaj, sepse i pari që e gjenë përgjigjën e sakt, është fitues.
2: Fitues.
1: Era shampon po vjen. Kushe dine din?
2: A, kohëtë ata.
1: Kush është ky serial?
2: Kohëtë ata.
1: Kush ju kujtohet kur fillon kjo intro?
2: Është periudha 2000. Suaj ka romëre, familja më.
1: Meni armas luftës thu jell.
2: 2001.
1: Meni armas luftës, 049-55.
2: 2001 deri në 2011.
1: 10 vjet.
2: 10 vite.
1: A mund tjetë seriali më i gjatë ever që kam bjetu në tregun medial?
2: Edhe mundet me qenë.
1: Pyetë njëre qatë GPT-in, a digonë mësë po tjep në informacion lidi me
2: kështë. Qepre se kështë besën qatë GPT-is.
1: Jo, tjep në informatë, tjep. 049-55-11-44. Në shkrua një mesaj. Kush është ky serial?
2: Kush e kapi, e kapi.
1: Kush e din e din. Era shampon. Me njerë masë soja, kina fut zhjum. Kina su erët në njësë në shumë shkollë, bled.
2: Po,
1: ja, ti menje. Ja, tja shkollë, e kena komentu, qa qysh qek, pse, qysh aja shto, qysh kulleri, qysh aja tjetre. Qa ty kena mësu fjallën, Kuler. Bled, po kuler.
3: Që është futë që trendikosh, okej. Okay.
1: Po, trendikosh, kryesisht që është
2: bejt një kuler. Për një me kanë qenë familje moderne.
1: Që është flet një kuler.
2: Adë dramat i kanë pas pak ma moderne, ma.
1: Po dhe?
2: Ma ndryshe.
1: Mjën konë, jën konë Gjerat Mira, u konë kohë e mirë, me thonë drejti, në këna qenë tri, këna qenë fmi, po, këna përjetu ndryshe, me shumë pasion, sot, Sot kur dushën. Nuk e kam. Hata ta gjojmë edhe për jetë fund. Bëjni gati numrat 049-55-1144. Shka?
2: Ky serial televiziv për mes satirës edhe humorit na e ka përqu gjendjen e vërtet në Kosovë, duke përqu jetën e pas luftës, edhe më përgjësi konfliktet mes gjeneratave dhe rajoneve, që kam pas tendencë me kalu për mes ndryshimeve. Ka pas gogja personazhe interesante.
1: Pa tjetër.
2: Kështu kom personazhi preferu ma dha hile?
1: Për mu ka qenë Zana.
2: Zana dhe Korobja, shqyqare si krejt.
1: Sa ta në kumë kështu pak ma generate joni edhe e gjejshin vetën të atë.
2: E mo dhe buqa u kumë ka qenë një farë.
1: A, po që atë i, të apshe pëllot Zana këna mësu që atë.
2: Po,
1: sot i kësoj dite.
2: Buqa i lozit.
1: Sot i kësoj dite.
2: Njarë që përgojohen halo e thujnë buqa i lozit.
1: Do më thonë, që kështë impact taman i një seriali në opinion publik? Kur ti mojnë men pas sopi bjen 20 kusur vjetë, i mojnë men halat që arka ndodhë prej kur ka njës. Hajde, shkoj me kanë.

0: selam diye.
1: Okey, bu fillojmë leximin e mesazheve direkte. Ylberi thot Familia Moderne. Ai ai ai ai ai ai. U lajshim u ndreqshim.
2: Po, po. Më fjuk lak ta beludashim e po.
1: Po, ja fëtshim gjumë, që ishim më njës më shumë shkollë. Që ka që guen? Që kjo guen jeta, po që shkena pas, edhe s'ka pas. 3-3-2 shim dhe të...
2: Netflixa.
1: Seriali Familia Moderne. Pikër ishtë Seriali Familia Moderne. LC, nga ka shujt.
2: Hajde LC.
1: Edhe ka thonë, mirë mëngjesi klubi, është Seriali Familia Moderne. Edhe si kjo serial edhe si kafeneja jonë dheri tash s'ka pos, ma t'mira, përshë, gjonat e para që shtjesin kështë po, memorje.
2: Nese, më pa të pëlqyë edhe Osamir.
1: Edhe Osamir ka qenë.
2: Mos kom pa. Më thonë seriali fundit që kom pa ka qenë Osamir.
1: Ama definitivisht impaktin e familjes moderne dhe kafenes tonë shumë
2: pikant. Se fillun Netflix, se filloj...
1: Po, tani u bon shumë, tani u bon shumë.
2: Filma, që është një filma shqipa? Diçka, jë ndofaqë, shru që të mund thëme po atë filma atë herske pas.
1: Okej. Zonja Baide është me neve, thot Familia Moderne, Behari gjithashtu, Familia Moderne, ka thonë, edhe Bajrami, Familia Moderne. Që Bajramat së djenë në formë për velut.
2: Po.
1: Ka shkisha e?
2: Do e njësim me Benin. Benin të Familia Moderne, edhe më thot, Elivit që tha, edhe desken dhe report është, e mëre ben rosh për pak. Këtu si ashtë Elim ka thunë Shefkini. Shefkin, fitohu anime, unë e fitohu, e pare, këmë së du. Ka njerë që të lypi informacione edhe vishë në zuna vetën të full vetë me veti, dhe me dhënë që akun të full me zo.
3: Mirë,
2: a ju ndodhë dhe juve? A ju ndodhë me full kështu, të menu diçka me...
1: Po, shusho.
2: E po me kanë shumë qatë problem. Shfresa, thët, mirë më nëgjesi, fillim e shka thunë kafeneja jonë, shumë me ndrët e për afërta, pas taj thët Familia Moderne. Kemi Drinën, agentin tonë, që thët, thjesht Familia Moderne. Laura ka qenë mjaft e hershme, ka thunë Familia Moderne.
1: Për të vesh pa kushës është kjo Laura?
2: Laura.
1: Po Laura po, po.
3: Laura.
1: Laura, për të 009 shëja po?
2: Po.
1: Laura, se e do alanej?
2: Me fitu, me provu fatin.
1: Në Viber ka dhona i të provoj.
2: Me provu fatin, se jo. Bravo, Laur, të vendi duhen. Tek vendi duhen. Une, për shambull, nuk e di për juve, po une përdore shumë Whatsappin.
1: Po,
2: me thonë, Viberi vis nëherë në i takë, se më më dështë. Nuk e di pse, më doko që i shrydzojmë për ndryshe, Whatsappin më doko që shumë maj letë për komunikim.
3: Me i thjeshtë, po.
1: Urgjë, Laur, me u këthy kënej.
2: Shuj, bre.
1: Po që s'fitojmë, sot, a përshë.
2: Ska lidhje.
1: E, po.
2: Në pare, jo, dytë, në tretë, nuk i dihet.
3: Rëndë si ka pjesë marja.
1: Pa tjetër.
2: Të gjëmë, ardhëm tek aji që ishte më i shpeti nga të gjithë.
1: Wow,
2: pa të shpeti edhe që kështë.
1: Zonë e zëtërinë, fitues, është aji i cili ka qenë më i shpeti nga të gjithë.
2: Pa e thashë, mësë më përsëretë.
1: I sakë gjithashtu.
2: Ku. Qfar ko kjo atë?
1: Po të regojë të gjusëve që është i incizume ma herët e veç e lëqojnë a play.
2: Aha, hajtë, vazhdo.
1: Vazhdo e blet.
3: Tërka.
1: Fituës është... Taulanti! Bravo, Taulant, bravo, Taulant! Ke fitu një libër nga libraria Buzuku. Nëse s'ke pas mundësi me shku në panajrë edhe me marrë në i liber aty, ke mundësin tani si dhurat nga klubi mëngjesit, shkon edhe me në liber në librarin Buzuko dhe pasta nga të regon që a ke marrë a javleti, as javleti, se ke nevoj kështu me i ditë të informacione, për që atush me bosh me nësë shkujt në Instagram tek mesajet në Club FM Kosovë dhe aty pastaj do të njëftosh për detajet e tjera në lidhje me libre.
2: Urimet e Olant edhe pse një me Shefkinin që ka thonë fituse ashtë ele e pare, këmë që duho.
1: Ani, hajtë mërë një libre.
2: Bile menoj se akum një muë dhe në i kujtë, kështu prej shpiz, për s'ka lidhje në shpintat.
1: Vërdet,

did that to you, tha John Legend. Të ndëruar dëgjues, është koha si të shkojmë me reklama. Për gjithë juve që nuk keni veturat tuaja dhe s'mundin me na dëgjuni në frekuencë, na keni në clubfmkosova.al, na keni gjithashtu edhe në aplikacionin ton iOS dhe në Android, pra mjafton me pas internet dhe ne jemi me juve. Kthehemi pas pak.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690. Ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Po dhe shoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 9:06 minuta, sot është e martë, data 23 qershor, 20:26, vetëm ço temperaturat aktuale që janë 23 gradë Celsius, ama kujdes, sepse ka pasdita, pritet me pas rreshje shiu.
1: Çore, se diku e ka fatin me rrah.
0: Po,
1: dhe që urojnë më sënëze qaj shu i gjeshët.
0: Pjesa e...
1: Veternikot.
0: Po, e mshirit, deri të e mshirin duket.
1: Prej e mshirit e nalt.
0: E nalt, po. E, ndoshta, sot do tjetë kjo pjesa tjetër, po. Majni, ju që keni medalë dhe keni punë në atë periud, majni në i shadër me vetja, në jaknet hol, kur nuk është kesi me bajt, se kush ban, nuk kanë.
1: E vërtit. Fjarë isha duke scroll dje, edhe rastisa me një organizat, let's do it, a pasrojmë Kosovën.
0: Okay.
1: Edhe i posh, disa po, mjen nga liqeni i Badovcit.
0: Ah, po
1: i me thonë që jo keq e të mërshme gjendja në liqen.
0: Ti për kesh.
1: Ma dje, kishim potencu organizat në fjoll që më 22 mars, që ka qenë dita botrore, ujet i kishin organizu një aksion të gjirë pasrimi në këtë hapsir, edhe ishin mobilizu vullnetarë, organizohesa edhe këshim pastru.
0: Mirë
1: po
0: shumë.
1: Veç 3 muj ma vonë, as 3 muj ndosha nuk jo në pytje, gjendja është më se alarmant dhe më së harojmë se liqeni Badovcit është burim jetë për neve, sepse ne konsumojmë ujen e Badovcit.
0: Badovcit edhe Badovcit.
1: Edhe është e të mërshme.
0: Po e kom pa, qërel.
1: Qëta këtu shishe plastike, këtu mbeturina, nuk kom të fjollë.
0: Ju kom të regu që unë her pas here shkoja në këto liqenë tonë për me peshku. Po zakonisht që aty ku shkojon nuk është se ka shumë kështu mbeturinë e gjona, ma shumë po jonë, që me thonë, në qështë të liqenëve, edhe e kom vënë re që peshkatartë një pjesë të tyne, i rinë shumë gati të saj pjesë, i majnë gjanat e veta që aty, i shtin në qeset plastikës, i marin me veti, që shbojmë zakonisht gjithë për me rujtë sa ma shumë ambientin, mirë po kur po ka njerëz në masë, sidomos vikendeve, që aty pasaj nuk po i rinë shumë gati. Kam frikë që edhe jam të i hedhë kështu mbeturina në masë.
1: A po kupton, sa shishja plastikës, sa ka nocja, është shokuse për mu. Okej, unë e kuptoj që ki nevojë për një hapësirë me dal, me knoq, me shiju vendin, me bo piknik, po të paktën breç ato mbeturinat e tua merri me vete.
0: Po, ç'është duhet.
1: Kjo është shumë e rrezikshme, mas pari po e ndot një ujë të peshëm, po duket shumë keq, po edhe pasojat janë afatgjate.
0: Po që, po i shohë dhe në fotografit, besoj kam pa dhe dëgjusit të anë që me pas një ide ma qartë për shka po flasim, apo si që po e vrejnë, është do më thonë, është në qosh, edhe apëshe që po ndodhë, me si pas i da gjasave, i kanë hedhë në ujë, e ujë i ka prunë në qëtë pjesë në qosh.
1: Ka mundë si, po unë mendoj që këtu duhet me umarë masa urgjente, sepse po vrejtë që vullnetartë, nuk muj me vozgjidhje këti probleme, duhet me pas dënime për njerë që lojnë beturina në këtë mënyrë.
0: E krejt kjo duhet me kone organizume në mënyrë institucionale, që po. Kishme qenë shumë ma efikase besojon në pastrimin e liqenëve tonë, sepse janë një pasuri shumë e madhe, në shumë vikende si Mbatlav, po e Mbadov, s'kom pas që familje dalin edhe po themi freskohen, marin rrezet dielli e diçka, kështu që është mirë me majtë të pasër sa më shumë edhe me pas kujdes për natyrën e sidomos të ambientit si liqenë që na shërbejnë jashtëzakonisht shumë. Mesazhi mirë.

0: Movement nga Hozier e dëgjuam.
1: Hozier.
0: Movement.
1: Flor.
0: Movement. Una.
1: Një film i Disney, nuk e din qofse ke po Toy Story najherë.
0: Jo.
1: Nuk e ke po këtë film. Jo, po e pak gjenerohet ma e vjetër. Për shambull, unë e kom përcjell shumë Toy Story dhe ka qenë një ndër filmat animun të mi të preferum. Okay. E tash pas kanë qitë sezonin e past. Serin okay. e past të filmit Toy Story edhe pritet me dominu kinemat këtë fundjavë dhe me realizu një nga premierat më të mëdha të vitit. Duke që derim tani ka arkëturat 15.2 milion euro në parashfaqje. Do më thonë halapa u shfaq, njerës kam ble bileta që me arrit me po premierën dhe dit në vazhdimësi. Edhe këmbetet rezultati më i miri parashfaqjeve të vitit 2026, madje ka të kaluar dhe suksesin e filmit Michael, i cili kishte fituar rreth 11 milion euro.
0: Okej.
1: Okay. Kështu që...
0: A është përmirësuar sa i përket grafikës e kështu në krasje me kohën kur ti e ke pa?
1: Edhe atëherë ka qenë kjo gjë mirë, po normal që me zhvillimin e teknologjisë në vitet e fundit është shumë më avancuar, po ka qenë një ngjarje të jetë interesante që zhvillu. Toy Story pritet që me i arktu diko 129 deri në 130 milion euro gjatë fundjavës së hapjes, ndërkohë pritet me pas edhe vlerësime pozitive ndaj kritikëve.
0: Ah, okay.
1: Kështu që normal që pritet me të i kalu lehtësisht Toy Story 4-ën që ka pas debutim me rreth 104 milion euro. Edhe kështu po duket që janë shumë të entuziazmuar të gjithë fansat e këtij filmi animum. Normal, do e kemi edhe në Cineplex.
0: A, bugur shumë.
1: Kështu që gjithë trend po, ka mundësi me po. Kur jemi tek filmat, një lajm që më la përshtypje është vazhdimi How the Grinch Stole Christmas. Është, do më thonë, zyrtarisht në zhvillim edhe parë që Jim Carrey ishte në bisedime për me u rikthy në rolin e Grinchit.
0: Jim Carrey, hajde.
1: Kështu që një Grinch 2 kishtë qenë super.
0: Interesant ishme qenë.
1: Nuk e dita shaka me qenë i gatshëm me...
0: O këthejen sa Scary Movie, qa o këtu indo filmat?
1: Scary Movie, kësha pas qef me pa dhe Home Alone, një verzion të ri, përshka që ka qenë një film që na ka shoqëru me vitet tona dhe ka qenë ashtu si ceremoni krishtlindjesh apo festave të fundit, fund vitet. Po edhe The Grinch është për cilë në atë periud, kështë që rikëthime me The Grinch 2 kështë qenë amazing.
0: Shumë interesant, janë të mirë shtë kur të rikëthejnë.
1: Po, për ndryshë Cineplex e kom po që po i bënë disa oferta interesante, për shambull dje e ka pas me parashiku rezultatin edhe ka thonë që nëse fiton Austria, dhurojmë 10 bileta falas. Austria.
0: Kogakon me klesh.
1: Mas ne i pikan disoa dita e studentve që po kanë oferta, për shambull vish me 5 euro, fitojnë kokosh, kapije, plus edhe bileta filmin.
0: Mirë shumë, bravo. Gjerat bukra.

0: Nothing Breaks Like a Heart. Vëllai nësë kjo nuk e pas ka provu, nuk e pas ka përjetu atë rostin kur jetu piqaj ruse dhe me të thy gota të piqaj ta nol në gjys.
1: Qajo
0: është edhe ma e zi.
1: Unë e thom me të thua shneta.
0: Ose qika kur ju thejet thone, o, oh, s'parë dhim të kjetër.
2: Katastrofë.
0: Shë që nuk pas ka përjetu kjo shumë me këtë kënd.
1: Qaj thoni, edhe qaj thoni fake kur thejet dhamështë në zamëra.
2: Po, si do mos kur ka një të të
0: gjithon me lepak.
2: Me cacica, me cacura, me gura.
0: Po lepër estetike, po dhe është dhimbje të madhe.
2: Edhe shpirtërisht thyet femra aty në momentin
1: kur dy pjesë.
0: Kam një informacion të ri.
1: Hajde.
0: Le ta quajmë informacion pozitiv.
1: Shumë bukur se vish.
0: Edhe pse po e nisim në Zvicër, uroj që shumë shpejt të përcillet edhe në vende të tjera.
1: Hajde.
0: Duke filluar nga e premtja, pasagerët që udhëtojnë nga aeroporti i Zürichut mund të mbajnë lëngje në bagazhet e tyre të dorës.
1: Mirë shumë.
0: Me kapacitet deri në 2 litra. Domethënë nuk është më nevojshme me i paketu lëngjet me një çese të veçantë. Është gjithmonë gjashtë me marë një kese të frizit, a që me thunë, edhe me i vendosë këto, me i kapin e gjitha parfymet, këto së gjërat.
1: Sa konë, deri 100 ml më duke të kone lejume, po pas ta i jo.
0: Tash, do me thunë, me këtë regulore të ri, që do zbatohet vetëm për udhëtarët që flyturojnë nga Zürichu, do thëtë nuk ka nevojë që kur ti nënshon kontrollit sigurisë, me i hap çantat, bagazhet, me nxjerr këto elementet edhe një ashtu pajisjet elektrike. Por mos harroni që kjo nuk vlen për pasagerët që janë tranzit. Domethënë nëse përmes Zvicrës e ki ndërmend me shku tranzit me një vend tjetër, atëherë kjo rregullore nuk vlen, po vlen vetëm për ato time, për shembull prej Zvicrës deri në Kosovë. Kjo është valide. Si duket, aeroporti i Zürichut ka investuar në skaner të rinj që kanë teknologjinë e fundit, edhe mundsojnë me analizu në mënyrë tridimensionale bagazhet e dorës, edhe për këtë arsye janë të ardhur me i kontrollu me besueshmëri lëngjet edhe pajisjet elektronike. Për shembull, përveç domethënë lëngjeve, edhe pajisjet elektronike gjithmonë të shkërku me i largu prej çantës, për shembull laptopat, iPad-at apo çfarë do tjetër, edhe këto nuk ka nevojë më me i lëviz prej bagazhit. Çka patjetër, po një element cilën duhet me pas parasysh që nëse keni termos me vete, termosi duhet me qenë i zbrazët për shkak se nuk e ka aftësim për me skanu termosin brenda. Do me thonë, termosi nuk hynë në këtë pjesën e lëngjeve.
1: Okej, interesant.
0: Për shkak të mureve.
1: Nuk lejon në nështë ta teknologjin me kontrolua,
0: po? Po, nuk jam mundëson.
1: Nuk jam mundëson.
0: Kështu që, do me thonë, është sfidë në vete.
1: Po, shumë mirë është, është mirë me botë gjitha aeroportet që to.
0: Po.
1: Qash nuk e di sa është investimi për me marë si teknologji, mund të jetë shumë...
0: Vesoj që mund të jetë i kushtushëm.
1: Shumë i kushtushëm, po.
0: Po, me qenë se ka fillu Zvicra, ta shumë shpejt presë që kemi me pas në shumë aeroporte të paktë në Evropë.
1: Po, se do më së ndërkumtare.
0: Kështu që nga e premtja hynë në fuqi kjo regulore e re.
1: A përshat Zvicra, po mirë ty.
0: Qështë
1: ja u letonë qytetarëve të vetë bled?
2: Mendojnë ata?
1: Mendojnë.
2: Kam tru?
0: Kam pas fat. Fat ka qëtu në Zvicër.
1: E vërtet.
2: Kthehemi pas pak.

0: Gjuam amazing nga George Michael. Gazmendi është me neve, na ka përshëndet. Përshëndet juve na thot. Së mirë mëngjes, Gaz, faleminderit shumë. Na ka dërguar informacion interesant i cili nuk ka lidhje me temën edhe me këtë që po bëjmë këtu në radio. Sigurisht do ta informojmë Gazin edhe personalisht.
1: Faleminderit, Gaz.
0: Suksesi Gaz edhe të shkoftë gjithçka sa më mirë që të jetë mundur. E është koha e reklamave.
1: Marketing.
0: E pastaj kthehemi prapë me gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: 9:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volkswagen.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Siga.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Ja, das ist schon die Kung Fantastique, Je veux un duo, kënga e famshme e këngëtares franceze Zaz, e publikuar në vitin 2010 edhe ka qenë singli i saj debutues që ka bërë edhe të famshme në albumin e saj. Ajo që është e veçantë është një këngë që flet për refuzimin e luksit edhe pasurisë materiale.
1: Po, pak e vështirë.
0: Është një refren aty edhe thotë unë dua dashuri, gëzim dhe humor të mirë, nuk jam para tuaja, ato që do të më bëjnë të lumtur.
1: Ha.
0: Zaz.
1: Për shkak se unë kam pas francisht në shkollë.
0: Apo an kem mësuar zan?
1: Po, dhe kam su. Kam su.
0: Kam sa. Duhet me mësu. Franca pas ka bu një veprim të mirë, sepse, si që kemi thonë, djem duket, që po marin temperaturat shumë të lartë atje, sidomos çet periudh, edhe e ka ndalu alkoolin në disa evente, sidomos në një festival të madh që po mbahet aktualisht, pra festivali kombëtar muzikor në Francë, edhe me festimet e ditës botërore të muzikës që tashmë janë miliona njerëz që festojnë në rrugë, kanë tregu që për shkak të nxehtit të madh, qeveria ka ndaluar konsumimin e alkoolit në vende publike.
1: Okej, okay, lajm interesant. Dje po është një non në Francë që kishte harruar dy fëmijë që është ka bu pazar.
0: Po bre.
1: Që fakt që s'është kishte ndryer shkaku i temperaturave të larta dhe një mesazh i mirë që mos i lani fëmijët në makina. Nuk është gjë e mirë, nuk është as pak e sigurt, se mund të thon hajt 5 minuta, 10 minuta po kur nuk e din çka mundet më ndodh në atë 10 minutë ose je market bien fix mu është për veti edhe i harron fëmit makinë, kështu që mos i lani fëmit makina.
0: Absolutisht jo, të gjitha ngjarjet e organizuara apo thotë nga shteti në Francë dhe agjencitë që i kanë janë udhëzuar të mos shërbejnë alkool. Ky vendim u marr për me ndihmuar shërbimet e urgjencës dhe ato shëndetësore, për me u leju stafit mjekësor të përqendrohen në kujdesin për ata që janë më të prekshmit, siç janë pleqt apo edhe fëmijët e kështu, sepse vitin e kaluar kjo ngjarje paska nxjerr shumë njerëz në rrugë, pra diku rreth 2 milion njerëz paska marr pjesë, e ju kujtoj që temperaturat në Francë pritet me variu diku rreth prej 39 gradë Celsius në jug perëndim dhe në rajonin e Parisit deri në 41 gradë në disa vende të tjera.
1: Po, këto temperatura ekstreme pritet me godit edhe Britaninë, kështu që sipasoj 10 shkolla në Angli dhe në Wales kanë vendosur të mbyllen edhe disa prityre të reduktojnë orarin mesimor për shkak kësaj valës së nxehtë që pritet domethënë të vijë në ditët në vijim.
0: Ani në Angli që si janë mësuar ata me këto temperatura të ngjalta.
1: Interesant, për nima nuk e di çka shumë ndodh, veç apo ka temperatura ekstreme që po thutje në vendet që nuk e mbaj men kur kanë ekzistu.
0: Po dhe që ata...
1: Ado është problem se kur nuk mëso është, për shambull, folim për lindjen e mesme, ata janë të mësu me një klim t'ilë, për ata është normale, po për neve që nuk kemi mësu me kaq temperaturat mëdhaja, është pak problematike, po me gjithat mbetet edhe e rrezikshme, kështu që besoj që shumë shpejt do vi edhe tek ne kjo valë nxit, mundoni me i reduktu punë në këto temperatura ekstreme.
0: Inshallah jo, se shumë. E ki,
1: ki ka ik.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this awful kick drum pounding in my head.
1: Do flasim për një aktor, Liam Payne,
2: I cili
1: indier po, ndroi jetë në moshën 31 vjeçare në vitin 2024, pasi rua nga balkoni I katit të tretë në një hotel në Buenos Aires në Argentinë. Këngëtari I One Direction, grupi me cilën u bëi famshëm, është tashmë është dal edhe testamenti I tij, edhe rezulton që pasuria e tij 24 milionë do I takoj të birit. Beer Brain Pain.
2: E grusa e kalon ai një.
1: Sa I përket që po pyet grus, Flor, kë ka qenë në lidhje me këngëtaren britanike Charlie, po, me cilën ka një djalë, po, lidhja aty në ka përfundu diku në vitin 2018, njëherë pas lindjes së djalit, mas ne ishe I feju me modelen Maya

0: X Factor në vitin 2010, por pasaj u bë i famë, ka qenë veç 14 vjeç. Në fakt, për para 2010-ës ka qenë edhe njëherë në X Factor, po që ka ndodhë moshën 14 vjeçare, a i rikthehet në X Factor për të marrë pjesë apet si konkurent, për kësaj here me një grupë, që quaj One Direction, edhe do më thonë aty mori famën botërore. Funksionuan disa vite si grup, edhe pasaj grupi vesa undo, edhe vazhdon performimin si solo artist, po atë një karrierë shumë të bujshme, por fatkesisht ndroi jetë në moshë shumë të hershme.
1: Po e ka një këngë edhe me Rita Orën, për ndryshe Rita veç po bëhet gati për albumin e 4-t me sa lexova, sepse po poston her pas here, e ka bë album 4 atë. Albumi cili pritet të dalë gjatë vitit 2026, sepse po jep shenja shumë të mira që ky vit do të jetë i Rita Orës, përndryshe ka pas disa këngë që i publikoi së fundmi, All Natural, a ke me yllin, a u qyt qështu, All po. Natural kënga e saj edhe yllit, Hit, If It's Not Love, pra disa këngë cilat i kanë nxjerr në publik edhe po punon fort për po themi krimin e albumit të ri Rita Ora.
0: Ai dhe me një gosht Rita po vjen Ballkan.
1: Po a ku?
0: Në Ohër, ku ka koncert Maqedonisë periut.
1: Okej.
0: Okay. Ka qenë interesant, kompoa që kanë interesim njerëz me shku edhe prej Kosovës, kështu që mbetet edhe pjesë e turneut verore europian.
1: Bukur shumë, Rita po vjen, Rita po vjen.
0: Mm-hmm.

0: Love, love, love.
1: Fire, fire.
0: Bledim.
2: Kone, edhe pak minuta kemi.
0: Edhe pak.
1: Edhe pak,
2: edhe pak minuta, po.
1: Rruga Ushqin Hoti Vishnjeve, që ju tregoj.
0: Vishnje.
1: E ndërsa Qershi është rruga Tirana. Ka disa rrugë që kanë mri tek portokalli. Ndërsa ka dhe rrugë cilat janë avokado.
0: Po me gjithatën po shoh shumë postime që po thonë wow, Prishtina pa kolon.
1: Shkur në qëtë moment, a?
0: Po, do me thonë për sot, i drejtohë ditës së sot, Prishtina pa kolon. Atë ko ardhë halua në kuqën ty rezervarja jo?
1: Jo, mëre musha, tashe pe mushe.
0: Bled?
1: Para 2-3 ditësh.
2: Vole, unë kam parking bol.
0: Okej.
2: Bol edhe blok.
0: Okej. A i ko ardhë momenti me musha jo?
1: Vala, edhe pak jo, el, po pres me roa edhe pak. Paskara një cent për ndryshe në afta për sot, 1.39 ka qenë, 1.38 është për liter. Ndërsa edhe benzina, edhe gazi janë 1.33.067 siç kanë qenë edhe dje. Kështu që të paktën te nafta po vjen turo, duket se do të barazohet shumë shpejt nafta me benzinën.
0: Po,
1: kanë qenë një diferencë kohë të madhe.
0: E vërtet.
1: Kështu që ka ardhur tu ngushtu kjo farë e përsia, edhe urojmë që të bi sa më shumë çmimin
2: e nafta. Trafiku të zgjohet mirë në gjes, se po zgjohet mirë ai ulet nafta.
1: Po, po
2: nuk u zgjohet.
1: Shumë është rëndësishme mos zgjohet mirë.
2: Po,
1: pse mos na dëgjon klubin e mëngjesit ai? Good morning, Mr. Trump. Good I will do something that will... Bill, what I do? For the, a lot of oil, a lot of oil. Iran has a lot of oil. Kosovo has nothing, you know. I don't know.
0: Ashkum.
2: Erdora, erdora.
1: Goodbye, goodbye from Mr. President.
0: Oh, faleminderit.
1: Faleminderit që dhe faleminderit që keni qenë me klubin e mëngjesit.
0: Ka shkishim për sot, që jem nesër.
1: Nesër ora 7 këtu, prap.
2: Faleminderit.
0: Ciao.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pagon deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krejt. Solo card nga BBB. Apliko tani.
5: Kam paqen. E qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qëtë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Dhe tani një këshill, në qoftë se ke fuqi të bësh njerëz të qeshin, bëj.

Sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf. Edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Projekti fundit filmik i aktorit James Handy është anulluar pas dekës së tij tragjike në moshën 81 vjeçare. Aktori, i njohur për rolet në Jumanji dhe Top Gun Maverick, ishte pjesë e kastit të filmit të ardhshëm Kickback 5, por produksioni nuk do të vazhdojë më. Lajmin e ka konfirmuar skenaristja dhe producentja Hayley Anderson Swan, e cila bëri të ditur se projekti ishte përballur prej kohësh me vështirësi financiare dhe probleme në fazën e paraprodhimit. Sipas saj, vdekja e Handy ishte goditja përfundimtare që çoi në anullimin e filmit. Handy u gjeti plagosur rënd në oborrin e banesës së tij në Tarzana në Los Angeles, pasi kishte marrë një goditje me thikë në gjoks. Ai u transportua me urgjencë në spital, por nuk arriti të mbijetonte plagëve. Vdekja e James Handy ka tronditur komunitetin artistik, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes vazhdojnë.
1: Club goes to Hollywood.
3: Alexis Bledel, e njohur për rolin e Rory Gilmore në serialin e famshëm Gilmore Girls, bëri një paraqitje të rrallë publike në moshën 44 vjeçare gjatë premierës së filmit të saj më të ri, Ponderosa, në festivalin e filmit Tribeca në New York. Aktoria, e cila u bë famshme në Barbotën kur ishte vetëm 19 vjeç, u shfaq elegante me një fustan sateni, duke tërhequr vëmendjen e fotografëve në tapetin e kuq. Pas suksesit të madh të Gilmore Girls, Bledel ndërtoi një karrierë të suksesshme me role në filma si Tuck Everlasting dhe The Sisterhood of the Traveling Pants, ndërsa më vonë fitoi vlerësime edhe për interpretimin e saj në serialin The Handmaid's Tale. Ponderosa shënoi rikthimin e saj në ekranin e madh pas filmit Crypto të 2019-s.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Dje në tavolinën gjitur një vajzë për i thoshtë e shoqeve.
5: Rash në dashurin e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se a i kishte një makin të bukur.

0: Motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: A ju ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesenatës.
2: Ua, pash dhe ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
1: Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më brëm. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Klab FM, lëre radion të të kap.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Club FM, KP Radio.

besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. Club FM, Kape Radion.

Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Pse?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Nuk ka nevojë për shumë ment për ta freskuar pamjen e shtëpisë. Ndonjëherë mjafton një set i ri mbulesash ose peshqirët më të butë që ke prekur ndonjëherë. Bëje shtëpinë tënde vendin ku mezi pret të kthehesh. Na gjeni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 11:31 minuta.
5: Club FM,
6: Kape Radio.
7: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
8: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
9: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
10: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Unlimited, no limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM.
5: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
3: Pes shefa italian kuzhine të udhëhequr nga Deauville Leonardi përgatitën një pizzë gigante në Rom në 13 dhjetorin e 2012-s. Ottavia kishte një sipërfaqe për 1.261.065 metra katror. U deshën 9.000 kg miell pa gluten, 4.000 kg salc domatesh dhe kuzhinierët që punuan për 48 orë rresht duke përdorur furra të posaçme me ajër të nxehtë.
5: Club FM Guinness.
3: Një qeli racës bulldog i quajtur Otto hyri në librin Guinness në 8 nëntorin e 2015-s në Lima, të Perus. Otto arriti të kalonte me sukses nëpër një tunel njerëzor të formuar nga këmbët e 30 personave. Ai shtyu patinën me këmbët e veta, pa u ndihmuar apo prekur nga asnjë prej njerëzve që qëndronin sipër tij. Ky rekord u regjistrua gjatë festimeve zyrtare të ditës botërore të rekordeve Guinness.
5: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
5: Club FM Guinness.
6: Kushia ja plasi. Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
11: E kush është geni? I tha burri.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon? Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove. E pifshi për shnet.
5: Hajde në Neptun. Kë është 90 minuti yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

kanë thënë që ka një plazh nudist është andej nga bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapë Radion.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, ride on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
7: Muaj pushimit është si dashuria, e pret me qejf të madh, e kalon me siklet
8: dhe e kujton me nostalgji.
9: I got you on my mind.
7: Club FM, Kape Radion.

Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin mbrëm. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kapë.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.
4: Klavë FM, Kape Radio.

0: Ora 13:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Hajde në Neptun. Kë është 90 minutët. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
10: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
11: Inteligjenca artificiale është përdorur për të krijuar një lloj të ri vaksine që mund të mbrojë kundër një gamë të gjerë virusesh dhe potencialisht të ndihmojë në parandalimin e një pandemie të ardhshme, shkroi BBC. Shkencëtarët nga Universiteti i Cambridge-it kanë deklaruar se për herë të parë komponenti kryesor i një vaksine është projektuar tërësisht nga inteligjenca artificiale dhe më pas është testuar tek njerëzit. Vaksina është zhvilluar për të ofruar mbrojtje ndaj të gjithë koronaviruseve duke përfshirë variantet e COVID-19 dhe viruset që qarkullojnë tek kafshët, të cilat mund të shkaktojnë pandeminë të ardhmen. Studimi i parë përfshiu 39 persona dhe kishte për qëllim të vlerësonte sigurinë e vaksinës. Një studim i dytë me rreth 200 pjesëmarrës po zhvillohet për të kuptuar më mirë efektivitetin e saj. Profesori Saul Fast nga Universiteti i Southamptonit e cilësoi teknologjinë si shumë premtuese.
1: High Tech Time.
11: Instagrami e ka bërë më të lehtë nxjerrjen e dizajnit të rrjetës dhe estetikës që dëshironi të arrini. Aplikacioni në pronësi të Metas më në fund ka nxjerrë aftësinë për të riorganizuar rrjetin tuaj, thuajse një vit pasi kreu i Instagramit Adam Mosseri njoftoi se funksioni po vinte. Sipas USA Today, ju do të jeni në gjendje të lëvizni postimet pavarësisht se kur i keni bërë ato, duke nisur kudo ku jeni në botë. Alessandro Paluzzi, i cili ishte i njohur për aplikacionet e inxhinierisë së kundërt dhe gjetjen e mjeteve të paparalajmëruar, zbuloi një opsion, Edit Grid, në aplikacionin Instagram në 2022-shin. Nëse jeni të lodhur duke i parë postimet tuaja me rend kronologjik dhe dëshironi të lëvizni gjërat, thjesht shkoni në profilin tuaj dhe shtypni gjatë çdo postim.
1: High Tech Time.
11: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
12: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

Pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, KB Radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power.

0: Club FM.
1: Ale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit, iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
2: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setopit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalit. E kjo në talit. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojën, bëhë gëmerë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Märchen, welches Sinn man da hat. Als Jön auf Mund muss jetzt sein. Erst Kachet. Was weiß er, wo man sieht.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë e. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

Më kanë thënë që ka një plazh nudist të Zhandej nga Bregu. Let's come together. Po kalo një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapë Radion.

0: the imposter.
1: Ora 14:31 minuta.
2: Club FM.
3: Kape Radion. Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Hajde në Neptun. Kjo është 90 minuta i yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Unlimited, no limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance 90s në Radion Club FM.

si harroni përpara se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Club FM, mos harroni kufi.

0: Blej tani në foliapikom edhe kursje gati me para në dor. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejt direkt nga foliapikom, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
3: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: po thënë mua, unë ty. Ti status single, unë gjithashtu. Ti më bën report, unë report. Ti jo interes, unë hiç fare. Ti bën lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja, kaq e thjesht.
1: Ha, do më...

0: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat.
1: Bori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
2: Hajde në Neptun. Kjo është 90 minutë yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rimal.
1: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: Sezonin e ri e kemi të dera dhe stili yt plot gjallëri mund të filloj që prej tani. Koleksioni pranver ver 2026 në stilium sjell freski, elegancë dhe kombinime premium. Si për përditshmërinë e zënë me aktivitete, ashtu edhe për mbrëmjet që kërkojnë klasë. Në stilium i gjem brendet më të njohura ndërkombëtare si Boss, Hugo, Michael Kors, Premiata, Benjamin Banner, Cruyff dhe shumë të tjera. Zgjidh stilin që të përfaqëson dhe ndjeju i sigurt në çdo hap. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
2: Një minutë me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: Një minutë
3: me Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: POV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha, kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen ka për radion.

Gem ofron përshitje ose me qera parqe industriale me struktur parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapsirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejt me portin, aeroportin dhe rjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Un sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt. Të punu pa orarë e prapë punës po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirate pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.

shkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: ndjeje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më fal, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër, ja.

0: Kom qe ime unda dhe nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krahën.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
8: A je normal ti?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
9: Qysh bre demo version?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
9: A, kjo vish me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
10: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
11: E, kaq shumë kam pritur dje në stacionin e autobusit, sa që bileta që kisha në dorë nuk ishte më vlerë, ishte rritur çmimi.
12: Club FM, kap autobusin.

Një gjë është e sigurt. Sado pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do të jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

Dorë juaj meriton Stihl. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt Stihl.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë

A të shkojnë det të marrë pak djel, apo të shkojnë te kafja të marrë pak hije. Kjo është qështja. Club FM, ka për radion 100.4.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Model. High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo në botë që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0800 044 409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: A je normal ti?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e ky kolegu s'flat.
1: A, ky vesh me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
3: Ora 17:32 minuta.
4: Club FM, kape radion.
5: Hajde në Neptun, kë është 90 minutës jëtë. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me qëmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
6: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Technochronic, Pump Up the Jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
4: Goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
7: Projekti i fundit filmik i aktorit James Handy është anulluar pas dekës së tij tragjike në moshën 81 vjeçare. Aktori i njohur për rolet në Jumanji dhe Top Gun Maverick ishte pjesë e kastit të filmit të ardhshëm Kickback 5, por produksioni nuk do të vazhdojë më. Lajmin e ka konfirmuar skenaristja dhe producentja Hayley Anderson Swan, e cila bëri të ditur se projekti ishte përballur prej kohësh me vështirësi financiare dhe probleme në fazën e paraprodhimit. Sipas saj, vdekja e Handy ishte goditja përfundimtare që çoi në anullimin e filmit. Handy u gjeti plagosur rënd në oborrin e banesës së tij në Tarzana në Los Angeles, pasi kishte marrë një goditje me thik në gjoks. Ai u transportua me urgjencë në spital, por nuk arriti të mbijetonte plagëve. Vdekja e James Handy ka tronditur komunitetin artistik, ndërsa hetimet për zbardhjen e plot të rrethanave të ngjarjes vazhdojnë.
4: Club goes to Hollywood.
7: Alexis Bledel, i njohur për rolin e Rory Gilmore në serialin e famshëm Gilmore Girls, bëri një paraqitje të rrallë publike në moshën 44 vjeçare gjatë premierës së filmit të saj më të ri, Ponderosa, në festivalin e filmit Tribeca në New York. Aktoria, e cila u bë famshme në barbotën kur ishte vetëm 19 vjeç, u shfaq elegante me një fustan sateni, duke tërhequr vëmendjen e fotografëve në tapetin e kuq. Pas suksesit të madh të Gilmore Girls, Bledel ndërtoi një karrierë të suksesshme me role në filma si Tuck Everlasting dhe The Sisterhood of the Traveling Pants, ndërsa më vonë fitoi vlerësime edhe për interpretimin e saj në serialin The Handmaid's Tale. Ponderosa shënoi rikthimin e saj në ekranin e madh pas filmit Crypto të 2019-s.
4: Club goes to Hollywood.
7: sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
4: Club goes to Hollywood.

0: Doktorët thonë se e qeshura është ilaç, po komshia ime që zgërdhiet gjithë ditën pa arsye, ka nevojë për ilaçe.
1: Klab FM,
0: qesh, po kape radion.

0: Motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Sot në internet provova të gjej

si t'ju bëj një pyetje. A ka njëri në shtëpi një qese plastike të mbushur plot me qese plastike? Apo jam vetëm unë?

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: qend, e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0800 044 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: e dua plazhin dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
1: Apo se kishte për plazhin.

Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzën, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ia futa kot.

0: Tre mënyrat më të shpejta të komunikimit. Telefoni, televizori, tregoj gruas. Nëse ju duhet akoma më i shpejt, thuaj gruas, mos i tregoj njeriu. Club FM.
1: Kap radio!

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: E një atë momentin kur dikush vjen edhe nuk ka nevojë të prezantohet, koleksioni e pranverë-verë nga Anthony Morato është pikërisht ai moment. Veshje dhe këpucë super në formë, detaje që duken të thjeshta, megjithatë nuk janë. Koleksioni e pranverë-verë 2026 nuk është vetëm çfarë vesh, është si ndihesh kur e vesh. Mos thuaj asgjë, lëre të kuptohet vetë. Anthony Morato ju pret në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në toalet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
9: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: angazhëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: PUV, Mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Inteligjenca artificiale është përdorur për të krijuar një lloj të ri vaksine që mund të mbrojë kundër një gamë të gjerë virusesh dhe potencialisht të ndihmojë në parandalimin e një pandemie të ardhshme, shkroi BBC. Shkencëtarët nga Universiteti i Cambridge-it kanë deklaruar se për herë të parë komponenti kryesor i një vaksine është projektuar tërësisht nga inteligjenca artificiale dhe më pas është testuar tek njerëzit. Vaksina është zhvilluar për të ofruar mbrojtje ndaj të gjithë koronaviruseve duke përfshirë variantet e COVID-19 dhe viruset që qarkullojnë te kafshët, të cilat mund të shkaktojnë pandeminë të ardhmen. Studimi i parë përfshiu 39 persona dhe kishte për qëllim të vlerësonte sigurinë e vaksinës. Një studim i dytë me rreth 200 pjesëmarrës po zhvillohet për të kuptuar më mirë efektivitetin e saj. Profesori Saul Fast nga Universiteti i Southamptonit e cilësoi teknologjinë si shumë premtuese.
2: High Tech Time.
0: Instagrami e ka bërë më të lehtë nxjerrjen e dizajnit të rrjetës dhe estetikës që dëshironi të arrini. Aplikacioni në pronësi të Metas më në fund ka nxjerrë aftësinë për të riorganizuar rrjetin tuaj, thuajse një vit pasi kreu i Instagramit Adam Mosseri njoftoi se funksioni po vinte. Sipas USA Today, ju do të jeni në gjendje të lëvizni postimet pavarësisht se kur i keni bërë ato, duke nisur kudo ku jeni në botë. Alessandro Paluzzi, i cili ishte i njohur për aplikacionet e inxhinierisë së kundërt dhe gjetjen e mjeteve të paparalajmëruara, zbuloi një opsion, Edit Grid, në aplikacionin Instagram në 2022-shin. Nëse jeni të lodhur duke i parë postimet tuaja me rend kronologjik dhe dëshironi të lëvizni gjërat, thjesht shkoni në profilin tuaj dhe shtypni gjatë çdo postim.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
3: Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Bego, bego, bego, una caricia nada más. Club FM, oh, Cape Radio.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690, ose pa pagesë 0800 690.
3: I never had to say goodbye.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
5: A, ky vesh me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi i mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Në plazhe e fik gjithmonë celularin. Bie gjithmonë kur jam duke u hedhur nga shkëmbi. Në fundit, rash me bark.
2: We're sorry, call your operator to help you.
1: Klab FM, kap radio.

tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndalojë të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: Role Model. High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Hajde në Neptun, kë është 90 minutë që ytë. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me qëmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, gjdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Pes shefa italian kuzhinet, udhëhequr nga Deauville Leonardi, përgatitën një pizzë gigante në Rom në 13 dhjetorin e 2012-s. Ottavia kishte një sipërfaqe për 1.261.065 metra katror. U deshën 9.000 kg miell pa gluten, 4.000 kg salcë domatesh dhe kuzhinierët që punuan për 48 orë rresht duke përdorur furra të posaçme me ajër të nxehtë.
2: Club FM Guinness.
4: Një qeli racës bulldog i quajtur Otto hyri në librin Guinness në 8 nëntorin e 2015-s në Lima, të Perus. Otto arriti të kalonte me sukses nëpër një tunel njerëzor të formuar nga këmbët e 30 personave. Ai shtyu patinën me këmbët e veta pa u ndihmuar apo prekur nga asnjë prej njerëzve që qëndronin sipër tij. Ky rekord u regjistrua gjatë festimeve zyrtare të ditës botërore të rekordeve Guinness.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: i momenti si kleqen, eh? Kur dikush të bën komplimente, ti nuk di çfarë thua më parë. Rrofsh apo e di.
1: Thank you,
0: Klab FM, Kafe Radion.

0: Ora è saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë, dhe mbi të gjitha, lumturis. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në bot në programin ndërkombëtar apo impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance 90s në Radion Club FM.

Se un jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, lajena të këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po pra, pse?

Krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se nuk kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

0: Motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power orë, e prap puls o kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim? Hinë bukirate e pushimin vetë, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
7: Pes shefa italian kuzhinet u thequr nga Deauville Leonardi përgatitën një pizzë gigante në Rom në 13 dhjetorin e 2012-s. Ottavia kishte një sipërfaqe prej 1.261.065 metra katror. U deshën 9.000 kg miell pa gluten, 4.000 kg salcë domatesh dhe kuzhinierët që punuan për 48 orë rresh duke përdorur furra të posaçme me ajër të nxehtë.
5: Club FM Guinness.
7: Një qeli racës bulldog i quajtur Otto hyri në librin Guinness në 8 nëntorin e 2015-s në Lima, të Perus. Otto arriti të kalonte me sukses nëpër një tunel njerëzor të formuar nga këmbët e 30 personave. A i shtyu patinën me këmbët e veta pa undimuar apo prekur nga asnjë prej njerëzve që qëndronin si për ti. Ky rekord u regjistrua gjatë festimeve zyrtare të ditës botërore të rekordeve Guinness.
5: Club FM Guinness.
7: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
5: Club FM Guinness.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Më të shmëndën, më të shmëndën, më të shmëndën, më të shmëndën, më luajtën mendsh fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasmën për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë. Pse si më duket të martohem përsëri me të njëjtën?

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Inteligjenca artificiale është përdorur për të krijuar një lloj të ri vaksine që mund të mbrojë kundër një gamë të gjerë virusesh dhe potencialisht të ndihmojë në parandalimin e një pandemie të ardhshme, shkroi BBC. Shkencëtarët nga Universiteti i Cambridge-it kanë deklaruar se për herë të parë komponenti kryesor i një vaksine është projektuar tërësisht nga inteligjenca artificiale dhe më pas është testuar tek njerëzit. Vaksina është zhvilluar për të ofruar mbrojtje ndaj të gjithë koronaviruseve duke përfshirë variantet e COVID-19 dhe viruset që qarkullojnë te kafshët, të cilat mund të shkaktojnë pandeminë të ardhmen. Studimi i parë përfshiu 39 persona dhe kishte për qëllim të vlerësonte sigurinë e vaksinës. Një studim i dytë, me rreth 200 pjesëmarrës, po zhvillohet për të kuptuar më mirë efektivitetin e saj. Profesori Saul Fast nga Universiteti i Southamptonit e cilësoi teknologjinë si shumë premtuese.
1: High Tech Time.
2: Instagrami e ka bërë më të lehtë nxjerrjen e dizajnit të rrjetës dhe estetikës që dëshironi të arrini. Aplikacioni në pronësi të Metas më në fund ka nxjerr aftësinë për të riorganizuar rrjetin tuaj, thuajse një vit pasi kreu i Instagramit Adam Mosseri njoftoi se funksioni po vinte. Sipas USA Today, ju do të jeni në gjendje të lëvizni postimet pavarësisht se kur i keni bërë ato, duke nisur kudo ku jeni në botë. Alessandro Paluzzi, i cili ishte i njohur për aplikacionet e inxhinierisë së kundërt dhe gjetjen e mjeteve të paparalajmëruara, zbuloi një opsion, Edit Grid, në aplikacionin Instagram në 2022-shin. Nëse jeni të lodhur duke i parë postimet tuaja me rend kronologjik dhe dëshironi të lëvizni gjërat, thjesht shkoni në profilin tuaj dhe shtypni gjatë çdo postim.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndalojë të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

Italianët nuk luajnë futboll, sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 22.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit.

0: teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A dini se ku ndryshon radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjesht me brym, ndërsa në radio është gjithmonë e prente me erë. Ja të qojemi.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Un sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

0: ora 22:30 minuta.
1: U çuditë. Pas 20 vjetësh zbulova fjalët e një këngë. Por mua më pëlqen versioni i vargjeve të mia, që është 100 herë më i bukur. Oh, let's she bobs. It's another baby.

0: Sa e si kleç me t'ja përsh makinës në Vareza? GPS më tha:
1: ju arritët në destinacionin final.
0: Sa frikë.

tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashkë.

0: këtë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Po më kanë gabitur. A ka drejtësi këtu? Në cilën gjykatë ta çoj pa dinë se kjo këngë më ka vjedhur zemrën?

0: Pod më bërë moj, të më bërë, po të më bërë moj, të më bërë moj. Me ty e ka moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'alën në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit?

De, kaq shumë kam pritur dje në stacion të autobuzit, sa që bileta që kisha në dorë nuk ishte më vlerë. Ishte rritur çmimi. Klab FM, kap autobuzin.

Me komshin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë e gjumë. Tell me what you want to hear.

fjetur me kokën tek boksi i radios. Po këndova, ta dini se po këndoj në gjumë. No.

0: Mbrëmi ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Ça po bën?"
0: "Ja," i thash, "po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe jema, dhe bashkë me një vajzë ka përceu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Monsta, je duke par peshku Nemo." "S'po ndaj filmat nga realiteti."

0: ora 24:30 minuta.
1: U prish bota, u prishën edhe njerëzit. Ja, e thot edhe kënga. Club FM, Kape Radio.

0: Sot pash një lajmërim për një vend të lirë pune. Kërkohet një palaço. Duhet të jetë serioz në punë.
1: I'll be your clown behind the glass.
0: Club FM, Kapera.

shëndetje është si radio. Nuk shikohet, vetëm dëgjohet. Club FM, ka për radio.

0: deti në dua shumë, sidomos natë, sepse t'jep muzikë njësoj si në radio. Veç se pa reklama. Klab FM, kapem bregun e detit.
1: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

Sa i natë më vjen. Të vetmit njerëz që din se si qeveriset ky vend janë shumë të zënë duke qetur lok ose duke ngar furgona. Klab FM. Kapë deput, kapë radion.

Çdo njeriu është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.